val, čuvajte se, izbjegavajte boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. Ekipa Radio Goražda, dakle, želim vam dobro jutro, pozivamo vas da budete uz program našeg radija, zajedno smo do 19 sati i naravno nastojat ćemo na vrijeme o svemu vas informisati. Kažu, po jutru se dan poznaje, stoga osmijeh na lice, dobro raspoloženje i tako je najbolje započeti novi dan. Ja sam Adis, u režiji kolega Haris, idemo dalje, sviramo, evo, budimo se, vrijeme je za prvu jutarnju kafu. Nakon toga slijedi prvi sadržaj. Još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Dobro jutro.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

Idemo dalje, poštovani slušalci. Traje naravno jutarnji program Radio Goražda. Evo već je 7 sati i 16 minuta. Vrijeme naravno i za servisne informacije. Onako lijepo prijatno u Goraždu jutro. Sunčano je trenutno negdje oko 17 stepeni. Tokom dana, kažu meteorolozi, u BiH sunčano je vruće, puhaće slab vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na jugu do 25, a najviša dnevna od 31 do 35, na jugu naravno najtoplije do 39 stepeni. Toplo i narednih dana. A biometeorološke prilike će biti nepovoljne uslijed ponovnog porasta temperature zraka. Pretežno sunčano vrijeme i izražen toplotni stres uz maksimalne temperature koje će se kretati između 32 i 38 stepeni. Nepovoljno će djelovati na većinu populacije, posebno na hronične bolesnike, starije osobe, malu djecu i osjetljive meteoropate. Moguće su tegobe poput umora, iscrpljenosti, glavobolje i smanjene radne sposobnosti. Preporučuje se izbjegavanje boravka na direktnom suncu u najtoplijem dijelu dana, smanjenje fizičkih napora, laganija prehrana i redovna hidratacija. Poseban oprez potreban je u južnim krajevima zemlje zbog visokih dnevnih temperatura. Naravno, ako putujete, budite oprezni da provjerimo šta kažu iz Bihamka. Na putevima u BiH saobraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode radovi. Početak je radne sedmice, pa se tokom dana očekuje pojačana frekvencija saobraćaja na prilazima, većim gradskim centrima, a zbog sezone godišnjih odmora i na graničnim prijelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Od ranih jutarnjih sati duge su kolone vozila na izlazu iz BiH. Na graničnim prijelazima Izočić, Velika Kladuša, Gradiška, Gradina, Orašje, Hum i Deleuša, dok su duge kolone oba smjera na graničnom prijelazu Zubce. Na graničnim prijelazima Doljani, Metković i Bijača, Nova Sela nema gužve na našim izlaznim ulaznim rampama, ali su duga zadržavanje na ulazu i izlazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanje trenutno nisu duža od pola sata. Evo još da kažemo, na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Dakle, tokom dana toplo, ako putujete, još jednom naravno, evo da kažemo, budite oprezni, obavezno slušajte program Radio Goražda i uživajte naravno u danu koji je pred nama, bile su ovo servisne informacije.

I dalje smo s vama, poštovani slušalci. Ovo jutarnji program Radio Goražda. Dvije minute su do pola osam, trenutno 18 stepeni u Goraždu. A u nastavku programa evo još nekoliko informacija. U Foči je jučer obilježen dan sjećanja na nevino ubijene žrtve ratnih zločina i prisilno nestale osobe. Članovi porodica žrtava, sugrađani i gosti iz Karlovog mosta kod kazneno-popravnog zavoda Foča spustili su ruže u Drinu u znak sjećanja na 3000 ubijenih Bošnjaka, nakon čega je u Aladže džami održan prigodan vjerski program. Zločini u Foči dokumentovani su presudama Haškog tribunala. Ipak još se ne zna gdje su posmrtni ostaci stotina ubijenih. Porodice žrtava i udruženja insistiraju da proces traženja nestali ne ostane samo na njihovim apelima, nego da nadležne institucije intenziviraju istrage. A humanitarno udruženje Svjetlo grada Goražda je pokrenulo akciju za pomoć u liječenju Nermina Efendića, poznato kao Gambo. Za 4 mjeseca terapije potrebno je oko 70.000 konvertibilnih maraka. Nermin Efendić Gambo vodi tešku bitku za svoje zdravlje i život. Kako su saopštili iz humanitarnog udruženja Svjetlo grada Goražda, Gambo se od 2022. godine liječi od leukemije, a porodica je do sada vlastitim snagama uspjeva osigurati novac za njegovo liječenje. Prema informacijama udruženja, posljednji nalazi pokazuju da je terapija učinkovita. Bubrezi su počeli otkazivati, ali je terapija podigla imunitet i nalazi su sada znatno bolji. Porodica se obratila za pomoć, a u humanitarnom udruženju Svjetlog grada odlučili su prihvatiti još jedan veliki humanitarni izazov.

0: Kad duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva,
0: kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne
0: na talasima Radio Goraždan.

0: dobro jutro.
1: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
2: Uz jutarnji program Radio Goražda.
1: Svako jutro, dobro jutro.
2: Jutarnji program Radio Goražda.
1: Jutarnji program Radio Goražda.

0: Radio Goroždana 101,5 megaherca.
1: O bosanskom na bosanskom svakog dana u programu Radio Goražda. Tema: žanrovska pluralnost, poezija, alhemijado. Govori dr. Alen Kaladžija, Institut za jezik Univerziteta Sarajevo.
2: Bosanska alhemijado literatura predstavlja poseban oblik književno-jezičkog stvaralaštva na bosanskom jeziku i na arapskom pismu. Posebno značajan segment za razumijevanje razvoja alhemijado literature i pismenosti jeste poezija. Alhemijado poezija inače je do danas bila u fokusu istraživanja i mogli bismo kazati da imamo nekoliko kriterija prema kojima možemo pokazati veliku, odnosno izuzetnu raznolikost i žanrovsku pluralnost alhemijado poezije. Jedan od kriterija koje možemo primijeniti za razumijevanje alhemijado literature jeste kriterij poetičko-versifikacijskog obrasca. On podrazumijeva, dakle, ugledanje u orijentalne metričke forme ili ugledanje u narodnu usmenu literaturu. Kada govorimo o ugledanju na orijentalne poetičke forme, u alhemijado, bosanskoj alhemijado literaturi dominiraju dvije vrste pjesama. Dakle, prvenstveno su to kaside, dakle pjesme koje nastaju spajanjem određenih bejtova, odnosno distiha, i turčije, dakle pjesme koje se sastoje od nekoliko strofa unutar kojih se ponavlja određeni refren. Kada govorimo o ugledanju na narodnu usmenu književnost bosansku, onda obično govorimo o nekim deseteračkim pjesmama, a posebna vrsta mogla bi se izdvojiti kao hibridna tvorevina ili kombinacija određenih orijentalnih i narodnih usmenih formi. Primjer za to, recimo, jeste pjesma Mahzar piše bosanska fukara autora Mustafe Firakije. Također, mi možemo govoriti o nekim drugim kriterijima koji se mogu primijeniti za razdvajanje, odnosno za izdvajanje posebnih alhemijado pjesama. Takav, recimo, kriterij može se primijeniti u domenu jednojezičnosti i višejezičnosti. Naravno da je najveći broj pjesama onih pjesama koje su nastajale isključivo i samo na bosanskom jeziku. I što je, recimo, posebno zanimljivo, starija alhemijado literatura, dakle ona, nju ćemo uzeti uvjetno, recimo, od 16. do kraja 18. i početka 19. stoljeća, dakle ta starija alhemijado poezija uglavnom ima jako malo, zanimljivo je, jako malo orientalizama, a to se može posebno vidjeti opet u različitim tematsko-sadržajnim obrascima samih pjesama. Dakle, kad govorimo o kriteriju jednojezičnosti ili višejezičnosti, dakle dominiraju jednojezične pjesme. Imamo, međutim, sporadično sačuvanih i nekih dvojezičkih pjesama, kao što ima, recimo, jedna pjesma iz 18. stoljeća, iz Visokog, koja počinje riječima iz turskog jezika, Čok severim džanum seni, otkad tebe nisam dušo vidio. I onda cijela pjesma, dakle, nastaje kao kombinacija kaside u kojoj je prva strofa, odnosno u kojoj je prvi element na turskom, a drugi na bosanskom jeziku. Poseban raritet koji trebamo istaći, kad je u pitanju alhemijado poezija, dakle, jesu više jezičke pjesme. To je zasigurno i evropski raritet. Situacija u kojoj, recimo, imamo pjesmu iz 17. stoljeća, čiji je autor, nepoznati autor, zapravo Sarajlija, i koju je Omer Mušić 60. godina prošlog stoljeća istraživanjem rukopisa Mohameda Enverija Kadića pronašao, dakle, u rukopisnoj zaostavštini i objavio je kao četverojezičku pjesmu na arapskom, perzijskom, turskom i bosanskom jeziku. Dakle, to je jedna pjesma, dakle, politički intonirana, koja govori o određenim društveno-političkim prilikama u tadašnjoj Bosni u 17. stoljeću, ali u kojoj, dakle, u prvom stihu imamo tekst na arapskom, u drugom na perzijskom, treće na turskom i četvrtom na bosanskom jeziku. Također se kao kriterij podjele u alhamijadu

0: do literaturi, može govoriti i o kriteriju prevođenja. Naravno, postoji jedan, odnosno najveći je broj originalnih pjesama, ali isto tako kod nas su nastajali neke pjesme u Alhamijadu diskursu koje su nastale kao produkt prevođenja. Recimo, kod nas najpoznatiji jeste Mevlud Saliha Gaševića, dakle Nikšićanina koji je u Kolašinu, dakle u svojim stihovima, u svom Mevludu kazao: "Moliše me kolašinski prviši, nam je Mevlud bosanski napiši." On je u stvari preveo taj Mevlud sa turskog jezika. Ili recimo manje poznata pjesma jeste pjesma Kaside i Burda koju je preveo Halil Hrlestočanin iz Stoca, dakle 1868. godine. To je jedna velika, dakle, poema koja je ispoštovala vrlo stroge zahtjeve, odnosno kriterije u poštovanju orientalnih metričkih versifikacijskih obrazaca. I poseban kriterij koji bismo još mogli izdvojiti jeste tematsko-sadržajni kriterij na osnovu kojega bismo mogli izdvojiti različite vrste pjesama, dakle prema svojoj tematici, od ljubavnih, buntovnih, arzuhala i mahzara, pjesama dakle, koje govore o tematici rodoljublja, zatim pjesme koje govore refleksivne pjesme, pobožne pjesme, lascivne pjesme, pa čak i riječničke pjesme kao što je recimo riječnik Makbule Arif koji je u stvari zamišljen kao jedna velika poema.
1: Radio Goroždana 101,5 megaherca.

0: Asocijacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
1: Mjesečna akcija Lepenica Company, iz koje izdvajamo roštitska kobasica Vimar 300 grama, 2 marke 60, Vimar juneći narezak 700 grama, 5 maraka 50, mineralna voda 1,5 litar, sarevski kiseljak 0,90, prašak za pecivo 5 plus 1 gratis, Dr. Etker, marka 15, šlag krema Dr. Etker 3 kroz 1, 2 marke 95, puding Dr. Etker 3 plus 1, marka 95, Stelex 750 ml sa pumpicom 2 marke 25, toalet papir Classic XXL 8 kroz 1, troslojni 3 marke 40. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujete bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3 Bare.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 270. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 ml, 2,45. Sapun Dav 90 grama, marku 50.
3: Amko Komerc. Najbliži vama.
1: Pozivaju se zainteresovani politički subjekti, nezavisni kandidati, koalicije, kandidati sa ovjerenih kandidatskih lista da podnesu prijave za učešće na javni oglas, za zauzimanje javnih površina, na privremeno korištenje, na reklamnim panoima postavljenim na stubovima javne rasvjete i za postavljanje reklamnih banera. U svrhu predstavljanja u predizbornoj kampanji za opće izbore u Bosni i Hercegovini 2026. Pravo učešća na javni oglas imaju registrovani politički subjekti, nezavisni kandidati, koalicije i kandidati sa ovjerenih kandidatskih lista za opće izbore u Bosni i Hercegovini. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova javnog oglasa podnose se službi za urbanizam, prostorno uređenje i komunalne poslove grada Goražde putem protokola gradske uprave grada Goražda na odštampanom obrascu u zatvorenoj koverti najkasnije do 13. avgusta tekuće godine do 11 sati sa naznakom. Javni oglas za privremeno zauzimanje javnih površina na području grada Goražde ne otvaraj, sa adresom i kontakt telefonom. Otvaranje prispjelih prijava izvršit će komisija koju imenuje gradonačelnik grada Goražda 13. avgusta u 12 sati u velikoj sali gradske uprave Goražde, gdje mogu prisustovati i podnosioci prijava ili njihovi predstavnici. Obrazac prijave može se preuzeti na službenoj web stranici grada Goražde ili u šalter sali zgrade gradske uprave grada Goražda.
4: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95, kuhinja Ana 300 cm 999 km, 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Marketing Radio Goražda.
3: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
2: ona koju svi čuju.

0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Početak je radne sedmice pa se tokom dana očekuje pojačana frekvencija saobraćaja na prilazima većim gradskim centrima, a zbog sezone godišnjih odmora i na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Od ranih jutarnjih sati duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na granični prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška Gornji Varoš, Gradina, Orašje, Hum i Deleuša, dok su duge kolone vozila u oba smjera na graničnom prelazu Zubci. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanje za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Slušali ste izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno, provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goraždan.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

I upravo tako, poštovani slušalci, traje jutarnji program Radio Goražda, 9 sati i 2 minute, još jednom dobro jutro, lijep pozdrav i dobro nam došle. Inače, sa vama smo od ranog jutra, tačno od 7, tako će biti dalje, novi dan pred nama, ponedjeljak 10. avgust, trenutno lijepo sunčano u gradu na Drini, 19 stepeni.

Tokom dana naravno toplije, kažu meteorolozi, u BiH sunčano i vruće, puhaće slab vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na jugu do 24, a najviša dnevna uglavnom između 31 i 35, na jugu zemlje najtoplije do 39 stepeni, toplo i narednih dana bit će više od 40 stepeni na jugu naše zemlje, kažu meteorolozi. Naravno, budite oprezni, čuvajte se, izbjegavajte boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. Ekipa Radio Goražda priprema današnje sadržaje, bit će svakako tokom dana, detaljnije o svemu nešto kasnije u okviru otvorenog programa i tako je to svakodnevno u terminu od 10 do 14 sati, bavimo se dakle temama s područja naše kantona. Do tada slijedi još nekoliko jutarnjih sadržaja. Ako ima pitanja, prijedloga, broj telefona je 038-221-200. Bilo kako bilo, uživajte u danu koji je pred nama, ukažete nam povjerenjem, zajedno smo do 19 sati. Još jednom dobro jutro, u studiju Deniz Jadis, u režiji je kolega Haris. Uživajte u lijepim melodijama i u nastavku programa, nakon toga u 9.15 slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Mjesečna akcija Lepenica Company iz koje izdvajamo. Dr. Edgar Muffini 380 grama 5,95. Violeta higijenski ulošci Airfit 2,95. Violeta toaletni papir 5,45. Sir Edamer German 1 kg 10,45. Lasta štrudla smokva 250 grama 2,50. Chips Classic 150 grama 2,15. Trend salata sa tunom mediterana 160 grama 2,90. Trend šampinjoni rezani 400 grama 2,15. Prilikom plaćanja računa skupljate bodove, stvarajte bonus sa lojalnostne lampica kartice koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja rate do 6 mjeseci bez kamate samo u poslovnici broj 3 bar.
3: Pozivaju se zainteresovani politički subjekti, nezavisni kandidati koalicije, kandidati sa ovjerenih kandidatskih lista da podnesu prijave za učešće na javni oglas, za zauzimanje javnih površina na privremeno korištenje, na reklamnim panoima postavljenim na stubovima javne rasvjete i za postavljanje reklamnih banera u svrhu predstavljanja.

0: predstavljanja u predizbornoj kampanji za opće izbore u Bosni i Hercegovini 2026. Pravo učešća na javni oglas imaju registrovani politički subjekti, nezavisni kandidati, koalicije i kandidati sa ovjerenih kandidatskih lista za opće izbore u Bosni i Hercegovini. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova javnog oglasa podnose se službi za urbanizam, prostorno uređenje i komunalne poslove grada Goražde putem protokola gradske uprave grada Goražda na odštampanom obrascu u zatvorenoj koverti najkasnije do 13. avgusta tekuće godine do 11 sati sa naznakom javni oglas za privremeno zauzimanje javnih površina na području grada Goražde ne otvaraj sa adresom i kontakt telefonom. Otvaranje prispjelih prijava izvršit će komisija koju imenuje gradonačelnik grada Goražda 13. avgusta u 12 sati u velikoj sali gradske uprave Goražde, gdje mogu prisustovati i podnosioci prijava ili njihovi predstavnici. Obrazac prijave može se preuzeti na službenoj web stranici grada Goražde ili u šalter sali zgrade gradske uprave grada Goražda.
1: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
2: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
3: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
1: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22 323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
4: Kupovati je lako uz akciju Amko.
5: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 270. Samo ovaj vikend. Papika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 ml, 2,45. Sapun Dab 90 grama, marku 50.
4: Amko Komerc. Najbliži vama.
6: Javno preduzeće Radio Televizija Bosansko-Podrijskog kantona Goražde d.o. Goražde raspisuje javni oglas za prijem u radni odnos. Novinar, reporter, jedan izvršilac na neodređeno vrijeme. Tehničar za razvoj, unapređenje opreme i web dizajner, jedan izvršilac na neodređeno vrijeme. Cjelokupni tekst javnog oglasa može se pogledati i preuzeti na web stranci javno preduzeća Radio Televizija Bosansko-Podrijskog kantona Goražde www.rtvbpk.ba, a isti će se objaviti u sredstvima javnog informisanja javno preduzeću Radio Televizija Bosansko-Podrijskog kantona Goražde, web stranci službe za zapošljavanje Bosansko-Podrijskog kantona Goražde i dnevnom listu Nezavisne novine. Javni oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu Nezavisne novine. Potpisanu prijavu na oglas sa biografijom, adresom i kontakt telefonom te traženom dokumentacijom dostaviti lično u terminu od 8 do 16 sati ili preporučenom pošiljkom na adresu javno preduzeće Radio Televizija Bosansko-Podrijskog kantona Goražde d.o.o. Goražde, Komisija za izbor i imenovanje kandidata za prijem radni odnos, ulica Zajma Imamovića broj 273.000 Goražde sa naznakom prijava na javni oglas za prijem radnika na neodređeno vrijeme na radno mjesto ne otvaraj. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave će biti odbačene zaključkom i neće se uzeti u razmatranje. Preduzeće nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.
7: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
8: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba.

0: Uvijek sa vama, kroz sve izazove, Radio Goražde ostaje vaš oslonac. 55 godina povjerenja. Nastavljamo priču koja traje.
1: Radio Goražde.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. Prevoznici iz Bosne i Hercegovine upozoravaju da još nema rješenja za problem ograničenog boravka profesionalnih vozača u šengenskoj zoni, zbog čega bi već sredinom septembra moglo doći do novih problema na granicama. Prema važećem pravilu, vozači iz Bosne i Hercegovine u Šengenu mogu boraviti najviše 90 dana u periodu od 6 mjeseci, nakon čega im prijeti zabrana ulaska. Zato traže poseban režim za profesionalne vozače, upozoravajući da su ugroženi međunarodni transport i poslovanje domaćih kompanija. 9 rudara rudnika Mrkog uglja Zenica i 6. noć provelo je u jami Raspotoče, zahtijevajući isplatu za ostalih plata za maj i juni, te pisane garancije o terminu isplate. Iz sindikata navode da se rudari, uprkos višednevnom boravku u jami, fizički osjećaju dobro i da se njihovo zdravstveno stanje prati. Ukoliko tokom dana ne bude rješenja, od 15 sati trebali bi im se pridružiti i članovi glavnog odbora sindikata. U Foči je jučer obilježena 34. godišnjica zločina nad Bošnjacima ovog grada. Prema podacima Udruženja porodica žrtava Foča 9295, tokom rata ubijeno je oko 3000 njihovih srodnika, dok se za posmrtnim ostacima 615 osoba još uvijek traga. Obilježavanje je održano na Karlovom mostu, preko puta kazneno-popravnog doma Foča, gdje je proučena fatiha, a u rijeku Drinu spuštene su ruže u znak sjećanja. Američki predsjednik Donald Trump nagovijestio je da Washington za sada neće pokretati novu vojnu ofanzivu protiv Irana, već će nastaviti pojačavati ekonomsku

pritisak na Teheran. Trump je ocijenio da je Iran u veoma teškoj ekonomskoj situaciji, dodatno pogoršano američkom pomorskom blokadom, te poručio da SAD nastavljaju pregovore s iranskom stranom. Istakao je da u narednom periodu očekuje da će biti postignut dogovor. Iran je blizu postizanja konačnog sporazuma s Omanom o novim plovnim putevima kroz Hormuški Moreuz, ali Teheran poručuje da ovaj strateški prolaz neće biti ponovno otvoren dok Sjedinjene Američke Države ne ispune njegove zahtjeve. Podsjetimo, Iran od Vašingtona traži naknadu ratne štete, ukidanje sankcija i pomorske blokade u Perzijskom zaljevu, oslobađanje zamrznute iranske imovine te prestanak vojnih prijetnji. Više od milion ljudi evakuisano je u Kini nakon što je tajfun Delfin pogodio područje Šangaja. Do sada je otkazano i oko 1400 avionskih letova. Iako je oslabio na nivo tropske oluje, vlasti upozoravaju da opasnost nije prošla. Do srede se očekuju obilne padavine, poplave i klizišta. Dijelovi Šangaja već su poplavljeni, a brojne turističke atrakcije su zatvorene. Za sada nema zvaničnih informacija o poginulima u ovoj zemlji. U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme. Puhaće slab vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka od 31 do 36, na jugu zemlje do 39 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio Adis Kudin, čitao Deniz Elizajmović, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

0: Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Slušali smo izveštaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Poštovani slušalci, oprostite, dakle, nastavljamo dalje. Za neki desetak minuta imat ćemo prvi telefonski poziv. Naime, adese proteklih dana na području Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde obilježeno je niz događaja, dakle, prvi za neki desetak minuta.
2: Upravo tako, Deni, evo, dakle, imamo ubrzo i prvo telefonsko javljanje. U Foči je jučer obilježen dan sjećanja na nevinom ubijene žrtve ratnih zločina i prisilno nestale osobe. Sa Karlovog mosta u Drinu je spušteno 3000 bijelih ruža u znak sjećanja na oko 3000 ubijenih Bošnjaka Foče tokom rata, dok je obilježavanje završeno vjerskim programom u Aladža džamiji. O svemu tome ubrzo govori predsjednica Udruženja žrtava rata Foča 92. 95. godina Mitheta Kaloper. Nešto kasnije, u 11 sati 15 minuta, idemo do zgrade MUP-a
1: BPK Gorašta. Dakle, u našem kantonu održano je nekoliko manifestacija koje je okupilo veliki broj gostiju, turista, kako je sve proteklo iz sigurnosnog aspekta. Reći će nam, dakle, potparol uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, gospodin Jasenko Hadžić u 11.15. A da se nakon toga razgovaramo sa predsjednikom humanitarnog udruženja Svjetlog rada, gospodinom Admirom Efendićem. Naime, humanitarno udruženje Svjetlog rada Goražde pokrenulo je akciju pomoći za našeg sugrađanina Nermina Efendića Gambu, koji boluje od leukemije i kojem je za nastavak liječenja potrebno prikupiti oko 70.000 konvertibilnih maraka. Više o svemu tome u 12 sati i 15 minuta.
2: Naravno, pored najavljeni tokom dana i drugi sadržaj u programu Radio Goražda, ako ima pitanja, prijedloga, javite se, broj telefona je 038-221-200. Ovo je otvoreni program, uživajte u danu koji je pred nama, dobro nam došlo.

Idemo dalje, poštovani slušaoci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda i dobro nam došli. U Foči je jučer obilježen dan sjećanja na nevinom ubijene žrtve ratnih zločina i prisilno nestale osobe. Sa Karlovog mosta u Drinu je spušteno 3000 bijelih ruža u znak sjećanja na oko 3000 ubijenih Bošnjaka Foče tokom rata, dok je obilježavao

0: On je završenom vjerskim programom u Aladža džamiji. O jučerašnjem obilježavanju kulture sjećanja i borbe porodica da pronađu svoje najmilije za program Radio Goražda danas govori Mirheta Kaloper, predsjednica Udruženja žrtava rata Foča 92-95. Godina. Želimo vam dobar dan i hvala vam lijepo što govorite za program Radio Goražda.
1: Dobar dan vam, Adice, i svim slušaocima Radio Goražda.
0: Hvala vam lijepo, gospođo Kaloper. Kako je proteklo jučerašnje obilježavanje dana sjećanja u Foči i kakve su poruke upućene?
1: Da, evo, kao što ste rekli, Adise, u vašoj najavi juče smo u Foči odali počast svim počanskim šehidima i svim nevino ubijenim žrtvama ratnih zločina. Sa Karlovog mosta ponovno iste poruke svake godine, ali promjena nažalost nema. Mi smo juče kao i svake godine bili na mostu, dali počast onako kako ste vi to i naveli, mirno, dostojanstveno, spuštanjem ruža u rijeku Drinu. Poruke su jasne, počinioci treba da se privedu pred lice pravde, da se kazne, da se zločin nikada i nikome ne ponovi kao koji se desio u Foč. Naravno, mi imamo, evo, na sceni je svaki dan ponovno to negiranje ratnih zločina, ponovno negiranje svega onoga što su učinili. Tužilaštvo ne radi svoj posao, njihov posao je nekako ovih proteklih godina i ove godine stagnirao kada imate samo da je za 7-8 mjeseci ove godine podignute jedna ili dvije optužnice, onda se govori o radu tužilaštva i onome što žrtve zaista i porodice šehida i porodice žrtava i porodice nestalih, prisilno nestalih osoba sa prostora opštine Foča čekaju na svoje odgovore gdje su naši najmiliji. Drina je jedna, ajmo reći, najveća masovna grobnica na prostoru Bosne i Hercegovine. Drina krije mnogo neispričanih priča i daj Bože da dočekamo da budu te priče otkrivene, da budu otkriveni posmrtni ostaci naši najmiliji i da se počinioci ratnih zločina kazne. Tako. Evo, jednostavno iskoristit ćemo i ovu priliku da ponovno uputimo apel predstavnicima, političkim predstavnicima bošnjačkog naroda. Molimo vas, urazumite se. Gleda, prošlost ne možemo promijeniti, ona je takva kakva jeste. To je naša surova istina koju ćemo dok smo mi živi njegovati, gajiti i poštovati, ali na vama je da promijenite budućnost.
0: Prema podacima udruženja, tokom rata na području Foče ubijeno je oko 3000 Bošnjaka. Za koliko se osoba još uvijek traga?
1: Tako je, Adice, kao što ste rekli, oko 3000 je ubijeno Bošnjaka, još uvijek se traga prema evidenciji udruženja žrtava rata, mada neka ta evidencija, nažalost, mi vrlo često koristimo tu riječ statistika, evidencija, ali to su ljudi koji su imali svoje ime i koji imaju danas svoje ime i jedinstveni matični broj, imaju nekoga koji čeka da budu pronađeni je 615, mada hoću da kažem, ta neka evidencija odstupa od instituta spiskova koji ima institut za nestale osobe, ali u narednom periodu ćemo usaglasiti te spiskove i konačno ćemo usaglasiti broj nestalih osoba sa prostora opštine Foča. Ali ono što boli nas sve zajedno, vjerovatno i sve Fočake, 141 je posmrtni ostatak u mrtvačnici u Visokom pod oznakom NN, jer nažalost nema ko da da DNK. To je dokaz kakav je zločin počinjen na prostoru opštine Foča. Da su cijele porodice ubijene ili što kažu iskorijenjene, da ne postoji niko od čak ni bližnji da da DNK na osnovu čega bi se utvrdili.
0: I kako prolazi godine, bit će sve teže.
1: Tako je, upravo tako. To je ono što nas najviše boli i što utičemo da savjest kod naših političara Bošnjaka proradi, da grade bolju budućnost i da ne dozvole da ostavljamo prevelik teret budućim generacijama, jer vrijeme nije na našoj strani, ono je nekako sada u ovom periodu naš najveći neprijatelj.
0: Nakon više od 3 decenije proces pronalaska nestalih je dakle usporen. Porodice često ističu da postoje ljudi koji znaju gdje se nalazi posmrtni ostaci žrtava. Koliko bi njihova spremnost da progovore mogla pomoći u pronalasku nestalih?
1: Evo, slučajem Adise, okolnosti, obzirom da nikada u institutu za nestale osobe nije niko iz Istočne Bosne bio član savjetodavnog odbora, to sam ja sada imenovana na 4 godine.

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Mjesečna akcija Lepenica Company, iz koje izdvajamo roštitska kobasica Vimar 300 grama, 2 marke 60, Vimar juneći narezak 700 grama, 5 maraka 50, mineralna voda 1,5 litar, sarevski kiseljak 0,90, prašak za pecivo 5 plus 1 gratis, Dr. Etker, marka 15, šlag krema Dr. Etker 3 kroz 1, 2 marke 95, puding Dr. Etker 3 plus 1, marka 95, Stelex 750 ml sa pumpicom 2 marke 25, toalet papir Classic XXL 8 kroz 1, troslojni 3 marke 40. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujete bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3 Bare.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 2,70. Samo ovaj vikend, paprika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 ml, 2,45. Sapun Dab 90 grama, marku 50.
2: Amko Komerc, najbliži vama.
4: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šorts za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Pozivaju se zainteresovani politički subjekti, nezavisni kandidati koalicije, kandidati sa oviranih kandidatskih lista da podnesu prijave za učešće na javni oglas za zauzimanje javnih površina na privremeno korištenje, na reklamnim panoima postavljenim na stubovima javne rasvjete i za postavljanje reklamnih banera u svrhu predstavljanja u predizbornoj kampanji za opće izbore u Bosni i Hercegovini 2026. Pravo učešća na javni oglas imaju registrovani politički subjekti, nezavisni kandidati koalicije i kandidati sa ovjerenih kandidatskih lista za opće izbore u Bosni i Hercegovini. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova javnog oglasa podnose se službi za urbanizam, prostorno uređenje i komunalne poslove grada Goražde putem protokola gradske uprave grada Goražda na odštampanom obrascu u zatvorenoj koverti najkasnije do 13. avgusta tekuće godine do 11 sati sa naznakom javni oglas za privremeno zauzimanje javnih površina na području grada

0: Goražde ne otvaraj sa adresom i kontakt telefonom. Otvaranje prispjelih prijava izvršit će komisija koju imenuje gradonačelnik grada Goražda 13. augusta u 12 sati u velikoj sali gradske uprave Goražde, gdje mogu prisustovati i podnosioci prijava ili njihovi predstavnici. Obrazac prijave može se preuzeti na službenoj web stranici grada Goražde ili u šalter sali zgrade gradske uprave grada Goražda.
1: Marketing Radio Goražda
2: 221 556.

0: 11 sati.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. Prijevoznici iz Bosne i Hercegovine upozoravaju da još nema rješenja za problem ograničenog boravka profesionalnih vozača u šengenskoj zoni, zbog čega bi već sredinom septembra moglo doći do novih problema na granicama. Prema važećem pravilu, vozači iz Bosne i Hercegovine u Šengenu mogu boraviti najviše 90 dana u periodu od 6 mjeseci, nakon čega im prijeti zabrana ulaska. Zato traže poseban režim za profesionalne vozače, upozoravajući da su ugroženi međunarodni transport i poslovanje domaćih kompanija. 9 rudara rudnika Mrkog uglja Zenica i 6. noć provelo je u jami Raspotoče, zahtijevajući isplatu za ostalih plata za maj i juni, te pisane garancije o terminu isplate. Iz sindikata navode da se rudari, uprkos višednevnom boravku u jami, fizički osjećaju dobro i da se njihovo zdravstveno stanje prati. Ukoliko tokom dana ne bude rješenja, od 15 sati trebali bi im se pridružiti članovi glavnog odbora sindikata. U Foči je jučer obilježena 34. godišnjica zločina nad Bošnjacima ovog grada. Prema podacima Udruženja porodica žrtava Foča 9295, tokom rata ubijeno je oko 3000 njihovih srodnika, dok se za posmrtnim ostacima 615 osoba još uvijek traga. Obilježavanje je održano na Karlovom mostu, preko puta kazneno-popravnog doma Foča, gdje je proučena fatiha, a u rijeku Drinu spuštene su ruže u znak sjećanja na ubijene. Američki predsjednik Donald Trump nagovijestio je da Washington za sada neće pokretati novu vojnu ofanzivu protiv Irana, već će nastaviti pojačavati ekonomski pritisak na Teheran. Trump je ocijenio da je Iran u veoma teškoj ekonomskoj situaciji, dodatno pogoršano američkom pomorskom blokadom, te poručio da SAD nastavljaju pregovore s iranskom stranom. Istakao je da u narednom periodu očekuje da će biti postignut dogovor. Iran je blizu postizanja konačnog sporazuma s Omanom o novim plovnim putevima kroz Hormuški Moreuz, ali Teheran poručuje da ovaj strateški prolaz neće biti ponovno otvoren dok Sjedinjene Američke Države ne ispune njegove zahtjeve. Podsjetimo, Iran od Washingtona traži naknadu ratne štete, ukidanje sankcija i pomorske blokade u Perzijskom zaljevu, oslobađanje zamrznute iranske imovine te prestanak vojnih prijetnji. Više od milijuna

Ljudi evakuisano je u Kini nakon što je tajfun Delfin pogodio područje Šangaja. Do sada je otkazano i oko 1400 avionskih letova. Iako je oslabio na nivo tropske oluje, vlasti upozoravaju da opasnost nije prošla. Do srede se očekuju obilne padavine, poplave i klizišta. Dijelovi Šangaja već su poplavljeni, a brojne turističke atrakcije su zatvorene. Za sada nema zvaničnih informacija o poginulima u ovoj zemlji. U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme, puhaće slab vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka od 31 do 36, na jugu zemlje do 39 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti, pripremio Adis Kudin, čitao Deniz Alizajmović, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Poštovani slušaoci, još jedan put lijep pozdrav. Proteklih dana na području Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde održano je nekoliko velikih ljetnih manifestacija koje su okupile veliki broj građana, gostiju i turista. Kako su ove manifestacije protekle sa sigurnosnog aspekta, da li je bilo ozbiljnih incidenata i koliko su policijski službenici bili angažovani, razgovaramo sa potparolom uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova BPK Goražde, gospodinom Jasenkom Hadžićem. Gospodine Hadžiću, dobar dan.
2: Dobar dan, želim vama i vašim slušalcima.
1: Gospodine Hadžiću, iza nas je period u kojem je na području Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde održano nekoliko velikih manifestacija. Kakva je generalna ocjena stanja sigurnosti tokom evo ovih dana?
2: Pa tako je. Manifestacije Ustikoljansko ljeto, Pračansko ljeto, kao i 29. internacionalni festival prijateljstva u Goraždu, možemo da kažemo da su protekli bez problema. I da napomenim, ovim manifestacijama nije bilo registrovanih krivičnih djela, a policijski službenici uprave policije u sastavu Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde za vrijeme navedenih manifestacija postupali su prema planu pojačanih mjera i aktivnosti uprave policije, gdje je, kao što ste mogli da vidite, bio angažovan maksimalan broj policijskih službenika koji su obezbeđivali ove navedene manifestacije. Pored ovih obezbeđenja i ovih manifestacija, policijski službenici uprave policije vršili su svoje i redovne poslove i zadatke i svoje nadležnosti, a to sve u cilju održavanja povoljnog stanja sigurnosti na području našeg kantona. Tako kad zaokružimo se ove manifestacije i događaje, možemo da budemo zadovoljni stanjem sigurnosti.
1: Dakle, kada se podvuče crta nakon sve tri manifestacije, možemo reći da su one protekle u sigurnom okruženju, bez događaja koji su ozbiljnije ugrožavali sigurnost građana. Gospodine Hadžiću, kako je trenutno stanje sigurnosti na području našeg kantona? Evo, pojačano je, dakle, tokom ljetnih dana, veći je broj vozila kroz grad, više je turista. Kako je stanje bilo tokom vikenda?
2: Pa, što se tiče

0: Stanja sigurnosti možemo da budemo stvarno zadovoljni, kao što sam rekao, za dane vikenda. Imali smo registrovane dvije saobraćajne nezgode, znači su na području grada Goražda, koje su bile sa materijalnom štetom bez povrijeđenih lica, vozačima, znači koji su prouzrokovali saobraćajne nezgode, uručene su prekršajni nalozi iz oblasti zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Imali smo registrovano jedno krivično djelo na području grada Goražda, koje je počinilo jedno lice iz Goražda, a radi se o krivičnom djelu iz člana 239 Krivičnog zakona Federacije, posjedovanje, omogućivanje, uživanje opojnih droga. I imali smo još jedan slučaj fizičkog napada jednog lica na drugo lice. Istom je uručen prekršajni nalog iz oblasti zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Znači, ukratko, stanje sigurnosti je zadovoljavajuće. Po pitanju saobraćaja, policijski službenici zbog ove ljetne sezone, kako smo rekli, su prisutni, znači, i kako i na magistralnoj cesti, tako i u užijem dijelu grada i na području kantona, a sve u cilju preventivnog djelovanja po pitanju vozača, kako bi se smanjile i na minimum dovele saobraćajne nezgode. Sve u svemu možemo da budemo zadovoljni i moramo da ovim putem ispred uprave policije i Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrijskog kantona Goražde zahvalimo se svim građanima koji su za vrijeme ovih manifestacija pokazali još jednom svoju društvenu odgovornost, te možemo reći svojim korektnim ponašanjem pomogli da ove pomenute manifestacije proteknu bez problema.
1: Za kraj, bitno je to što ste upravo kazali, pohvaliti građane i posjetioce tokom ovih manifestacija, olakšavaju svakako posao policiji, a i zahtjevno je osiguravati više velikih događaja u relativno kratkom vremenskom periodu, posebno tokom ljetne sezone. Gospodine Hadžiću, hvala vam što ste govorili za naš program i želimo vam ugodan ostatak dana.
0: Hvala i vama i vašim slušalcima.
1: Hvala vam lijepo, poštovani slušalci. Bio je to potparol uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, gospodin Jasenko Hadžić. Toliko za ovo javljanje, slijedi muzika.
2: Radio Goražde na 101,5 megaherca.

0: Dnevnom listu Nezavisne novine. Javni oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u Dnevnom listu Nezavisne novine. Potpisanu prijavu na oglas sa biografijom, adresom i kontakt telefonom te traženom dokumentacijom dostaviti lično u terminu od 8 do 16 sati ili preporučenom pošiljkom na adresu Javno preduzeće Radio Televizija Bosansko-podrijskog kantona Goražde d.o.o. Goražde, Komisija za izbor i imenovanje kandidata za prijem u radni odnos, ulica Zajma Imamovića broj 273.000 Goražde, sa naznakom prijava na javni oglas za prijem radnika na neodređeno vrijeme na radno mjesto ne otvaraj. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave će biti odbačene zaključkom i neće se uzeti u razmatranje. Preduzeće nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.
1: Marketing Radio Goražda
2: 221-556.
3: Osjećam novo vrijeme, kao da živim prvi dan što Bog mi ostavlja. Sve što obećah, slažem u čošak sjećanja.

0: život na granici je opasan i tvrd.
1: Nek moje ime ovdje od sad znači pravda.
0: Već čujem priču kako sa mnom jaše smrt.
1: Još

0: tačno je 12 sati.
1: Dobar dan, slijede vijesti Radio Goražda. Požar na brdu Vrando, odnosno vjetrenici iznad sela Glumina u Neumu, koji je u subotu izazvao udar groma, i dalje je aktivan. Zbog nepristupačnosti terena u gašenju su jučer učestvovala dva air traktora, koja su izvela ukupno 26 preleta i izbacila više od 86.000 litara vode. Požar iznad Kanjine i Živašnice kod Konjica je lokalizovan, ali vatrogasci i dalje prate stanje na terenu. U protekla 24 sata lokalizovani su i požari zabilježeni na području Mostara, Čapljine i Stoca. Prevoznici iz Bosne i Hercegovine upozoravaju da još nema rješenja za problem ograničenog boravka profesionalnih vozača u šengenskoj zoni, zbog čega bi već sredinom septembra moglo doći do novih problema na granicama. Prema važećem pravilu, vozači iz Bosne i Hercegovine u Šengenu mogu boraviti najviše 90 dana u periodu od 6 mjeseci, nakon čega im prijeti zabrana ulaska. Zato traže poseban režim za profesionalne vozače, upozoravajući da su ugroženi međunarodni transport i poslovanje domaćih kompanija. 9 rudara rudnika mrkog uglja Zenica i šestu noć provelo je u jami Raspotoče, zahtijevajući isplatu za ostalih plata za maj i juni, te pisane garancije o terminu isplate. Iz sindikata navode da se rudari, uprkos višednevnom boravku u jami, fizički osjećaju dobro i da se njihovo zdravstveno stanje prati. Ukoliko tokom dana ne bude rješenja, od 15 sati trebali bi im se pridružiti i članovi glavnog odbora sindikata. U Foči je jučer obilježena 34. godišnjica zločina nad Bošnjacima ovog grada. Prema podacima Udruženja porodica žrtava Foča 9295, tokom rata ubijeno je oko 3000 njihovih srodnika, dok se za posmrtnim ostacima 615 osoba još uvijek traga. Obilježavanje je održano na Karlovom mostu, preko puta kazneno-popravnog doma Foča, gdje je proučena fatiha, a u rijeku Drinu spuštene su ruže u znak sjećanja. Američki predsjednik Donald Trump nagovijestio je da Washington za sada neće pokretati novu vojnu ofanzivu protiv Irana, već će nastaviti pojačavati ekonomski pritisak na Teheran. Trump je ocijenio da je Iran u veoma teškoj ekonomskoj situaciji, dodatno pogoršano američkom pomorskom blokadom, te poručio da SAD nastavljaju pregovore s iranskom stranom. Istakao je da u narednom periodu očekuje da će biti postignut dogovor. Iran je blizu postizanja konačnog sporazuma s Omanom o novim plovnim putevima kroz Hormuški Moreuz, ali Teheran poručuje da ovaj strateški prolaz neće biti ponovno otvoren dok Sjedinjene Američke Države ne ispune njegove zahtjeve. Podsjetimo, Iran od Washingtona traži naknadu ratne štete, ukidanje sankcija i pomorske blokade u Perzijskom zaljevu, oslobađanje zamrznute iranske imovine,

te prestanak vojnih prijetnji. Više od milion ljudi evakuisano je u Kini nakon što je tajfun Delfin pogodio područje Šangaja. Do sada je otkazano i oko 1400 avionskih letova. Iako je oslabio na nivo tropske oluje, vlasti upozoravaju da opasnost nije prošla. Do srijede se očekuju obilne padavine, poplave i klizišta. Dijelovi Šangaja već su poplavljeni, a brojne turističke atrakcije su zatvorene. Za sada nema zvaničnih informacija o poginulima u ovoj zemlji. U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme. Puhaće slab vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka od 31 do 36, na jugu zemlje do 39 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio Adis Kudin, čitao Deniz Elizajmović, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Poštovani slušaoci, još jedan put lijep pozdrav iz našeg studija. U nastavku idemo do humanitarnog udruženja Svjetlo grada Goražde. Na telefonskoj vezi sa nama je i predsjednik udruženja, gospodin Admir Hadžić. Admire, dobar dan i hvala ti što govoriš za naš program.
2: Dobar dan, hvala vama na pozivu, pratite i lijep pozdrav našim slušalcima.
1: Dakle, vi ste kao humanitarno udruženje pokrenuli jednu novu akciju pomoći za našeg sugrađanina Nermina Efendića Gambu, koji boluje od leukemije i kojim je za nastavak liječenja potrebno prikupiti oko 70.000 maraka. Admire, kakvo je trenutno zdravstveno stanje Nermina i šta ga očekuje nastavku liječenja?
2: Pa vidite, ovo terapija koju mi pokušavamo na pripremno sredstva, radi se na neka 4 mjeseca te terapije. Ono što je dosadašnje uzimanje ove iste terapije koje je dosad porodica samostalno nabavljala, pokazalo se da djeluje na Nermina, da mu pomaže, tako da smo mi nakon obraćanja njih nama odlučili pokrenuti u akciju i nadam se, kao i bezbroj puta do sada, da se nećemo dugo baviti, da ćemo prikupiti jako brzo ta sredstva.
1: Ado, kada je akcija pokrenuta, kakav je odziv građana i koliko je važno da se potrebni iznos prikupi što prije?
2: Pa vidite, ovako, vi znate, te hemoterapije, znaju svi da tu nema vremena za čekanje, tako da moram reći da smo mi već prvu dozu naručili, baš zbog tog vremena. Evo, prema objavama koje vidimo na društvenim mrežama, svi su zainteresovani, objave se dijeli. Evo, moram reći, danas je oko 2000 na računu našeg udruženja uplaćeno, a treba napomenuti da je akcija kasno u petak pokrenuta, tako da uplate na računu i sve ostala prikupljena sredstva se dešavaju u toku radne sedmice, tako da narednim danom mi očekujemo još veći odziv.
1: Evo, da podsjetimo građane, kako sve mogu pomoći?
2: Vidite, znači, mi smo sve kutije postavljene u gradu, preusmjerili smo za ovu namjenu, dakle, za naše Gamba. Najlakše je uplatiti na račun otvoren kod BBI banke i na našoj objavi isti račun je postavljen, ili putem naših dobro poznatih volontera po gradu, dakle, ono kako je najjednostavnije ljudi mogu zabrati.
1: Ado, hvala ti što si govorio za naš program. Evo, za kraj, da li imaš neku poruku građanima?
2: Pa ništa, samo da budu uz nas koji do sad, ono kako se kaže, ko jedan spasi život kao da je spasio cijelo čovječanstvo, na nama je da pokušamo, mi ne odustajemo, ako Bog da, bit će to sve hajde.
1: Tako je, Ado, hvala ti što si govorio za naš program i želimo vam sreću u nastavku rada.
2: Hvala vama, sve najbolje.
3: Da se čuje više od čuvenog.
4: Da se sazna skriveno.
3: I pjeva sve do neba.
4: Najbrži mediji.
3: Radio Goraždan.

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
3: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800 22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Mjesečna akcija Lepenica Company iz koje izdvajamo trend voćni mix kompo od 4 puta 115 grama, 3 marke 30 feninga, sok takovo breskva 50%, 1 liter marku 70, trend tuna u paradajz sosu 160 grama, 2 marke 60, neutroderma 750 ml, gel pjenušava kupka od magarećeg mlijeka 4 marke 40, neutroderma mlijeko za čišćenje lica 200 ml,

0: 4,95. Neutroderma 500 ml, šampon za kosu s riženim mlijekom i aloe verom 3 marke 65. Oranđina 1,25 litara 2 marke 85. Štark Smoki 225 grama 2 marke 25. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonusa lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim lepenica kompanije poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3, Bare.
1: Marketing Radio Goraždan
2: 221 556.

stvari, napiši ti nešto na tvoje mjesec ljubav, rezonanci s makom, zajebio.

Dobar dan, slijede vijesti Radio Goražda. Požar na brdu Vrando, odnosno vjetrenici iznad sela Glumina u Neumu, koji je u subotu izazvao udar groma, i dalje je aktivan. Zbog nepristupačnosti terena u gašenju su jučer učestvovala dva air traktora, koja su izvela ukupno 26 preleta i izbacila više od 86.000 litara vode. Požar iznad Kanjine i Živašnice kod Konjica je lokalizovan, ali vatrogasci i dalje prate stanje na terenu. U protekla 24 sata lokalizovani su i požari zabilježeni na području Mostara, Čapljine i Stoca. Prevoznici iz Bosne i Hercegovine upozoravaju da još nema rješenja za problem ograničenog boravka profesionalnih vozača u šengenskoj zoni, zbog čega bi već sredinom septembra moglo doći do novih problema na granicama. Prema važećem pravilu, vozači iz Bosne i Hercegovine u Šengenu mogu boraviti najviše 90 dana u periodu od 6 mjeseci, nakon čega im prijeti zabrana ulaska. Zato traže poseban režim za profesionalne vozače, upozoravajući da su ugroženi međunarodni transport i poslovanje domaćih kompanija. 9 rudara rudnika Mrkog uglja Zenica i 6. noć provelo je u jami Raspotoče, zahtijevajući isplatu za ostalih plata za maj i juni, te pisane garancije o terminu isplate. Iz sindikata navode da se rudari, uprkos višednevnom boravku u jami, fizički osjećaju dobro i da se njihovo zdravstveno stanje prati. Ukoliko tokom dana ne bude rješenja, od 15 sati trebali bi im se pridružiti i članovi glavnog odbora sindikata. U Foči je jučer obilježena 34. godišnjica zločina nad Bošnjacima ovog grada. Prema podacima Udruženja porodica žrtava Foča 9295, tokom rata ubijeno je oko 3000 njihovih srodnika, dok se za posmrtnim ostacima 615 osoba još uvijek traga. Obilježavanje je održano na Karlovom mostu, preko puta kazneno-popravnog doma Foča, gdje je proučena fatiha, a u rijeku Drinu spuštene su ruže u znak sjećanja. Američki predsjednik Donald Trump nagovijestio je da Washington za sada neće pokretati novu vojnu ofanzivu protiv Irana, već će nastaviti pojačavati ekonomski pritisak na Teheran. Trump je ocijenio da je Iran u veoma teškoj ekonomskoj situaciji, dodatno pogoršano američkom pomorskom blokadom, te poručio da SAD nastavljaju pregovore s iranskom stranom. Istakao je da u narednom periodu očekuje da će biti postignut dogovor. Iran je blizu postizanja konačnog sporazuma s Omanom o novim plovnim putevima kroz Hormuški Moreuz, ali Teheran poručuje da ovaj strateški prolaz neće biti ponovno otvoren dok Sjedinjene Američke Države ne ispune njegove zahtjeve. Podsjetimo, Iran od Washingtona traži naknadu ratne štete, ukidanje sankcija i pomorske blokade u Perzijskom zaljevu, oslobađanje zamrznute iranske imovine te prestanak vojnih prijetnji. Više od milion ljudi evakuisano je u Kini nakon što je tajfun Delfin pogodio područje Šangaja. Do sada je otkazano i oko 1400 avionskih letova. Iako je oslabio na nivo tropske oluje, vlasti upozoravaju da opasnost nije prošla. Do srede se očekuju obilne padavine, poplave i klizišta. Dijelovi Šangaja već su poplavljeni, a brojne turističke atrakcije su zatvorene. Za sada nema zvaničnih informacija o poginulima u ovoj zemlji. U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme, puhaće slab vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka od 31 do 36, na jugu zemlje do 39 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti, pripremio Adis Kudin, čitao Deniz Elizajmović, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

reći ćeš

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goražda.

dobar dan. Slijede vijesti Radio Goražda. Požar na brdu Vrando, odnosno vjetrenici iznad sela Glumina u Neumu, koji je u subotu izazvao udar groma, i dalje je aktivan. Zbog nepristupačnosti terena u gašenju su jučer učestvovala dva air traktora, koja su izvela ukupno 26 preleta i izbacila više od 86.000 litara vode. U protekla 24 sata lokalizovani su i požari zabilježeni na području Mostara, Kapljine i Stoca. Prevoznici iz Bosne i Hercegovine upozoravaju da još nema rješenja za problem ograničenog boravka profesionalnih vozača u šengenskoj zoni, zbog čega bi već sredinom septembra moglo doći do novih problema na granicama. Prema važećem pravilu, vozači iz Bosne i Hercegovine u Šengenu mogu boraviti najviše 90 dana u periodu od 6 mjeseci, nakon čega im prijeti zabrana ulaska. Zato traže poseban režim za profesionalne vozače, upozoravajući da su ugroženi međunarodni transport i poslovanje domaćih kompanija. 9 rudara rudnika Mrkog uglja Zenica i 6. noć provelo je u jami Raspotoče, zahtijevajući isplatu za ostalih plata za maj i juni, te pisane garancije o terminu isplate. Iz sindikata navode da se rudari, uprkos višednevnom boravku u jami, fizički osjećaju dobro i da se njihovo zdravstveno stanje prati. Ukoliko tokom dana ne bude rješenja, od 15 sati trebali bi im se pridružiti članovi glavnog odbora sindikata. U Foči je jučer obilježena 34. godišnjica zločina nad Bošnjacima ovog grada. Prema podacima Udruženja porodica žrtava Foča 9295, tokom rata ubijeno je oko 3000 njihovih srodnika, dok se za posmrtnim ostacima 615 osoba još uvijek traga. Obilježavanje je održano na Karlovom mostu, preko puta kazneno-popravnog doma Foča, gdje je proučena fatiha, a u rijeku Drinu spuštene su ruže u znak sjećanja na ubijene. Američki predsjednik Donald Trump nagovijestio je da Washington za sada neće pokretati novu vojnu ofanzivu protiv Irana, već će nastaviti pojačavati ekonomski pritisak na Teheran. Trump je ocijenio da je Iran u veoma teškoj ekonomskoj situaciji, dodatno pogoršano američkom pomorskom blokadom, te poručio da SAD nastavljaju pregovore s iranskom stranom. Istakao je da u narednom periodu očekuje da će biti postignut dogovor. Iran je blizu postizanja konačnog sporazuma s Omanom o novim plovnim putevima kroz Hormuški Moreuz, ali Teheran poručuje da ovaj strateški prolaz neće biti ponovno otvoren dok Sjedinjene Američke Države ne ispune njegove zahtjeve. Podsjetimo, Iran od Washingtona traži naknadu ratne štete, ukidanje sankcija i pomorske blokade u Perzijskom zaljevu, oslobađanje zamrznute iranske imovine te prestanak vojnih prijetnji. Više od milion ljudi evakuisano je u Kini nakon što je tajfun Delfin pogodio područje Šangaja. Do sada je otkazano i oko 1400 avionskih letova. Iako je oslabio na nivo tropske oluje, vlasti upozoravaju da opasnost nije prošla. Do srijede se očekuju obilne padavine, poplave i klizišta. Dijelovi Šangaja već su poplavljeni, a brojne turističke atrakcije su zatvorene. Za sada nema zvaničnih informacija o poginulima u ovoj zemlji. U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme, puhaće slab vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka od 31 do 36, na jugu zemlje do 39 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti, pripremio Adis Kudin, čitao Deniz Elizajmović, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

kao da sam drogiran, kao programiran.

0: Podcast Marketing Radio Goražda. Telefon 221-556.
1: Kupovati je lako uz akciju Amco.
2: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 270. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dab 90 grama, marku 50.
1: Amco Commerce. Najbliži vama.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
4: Mjesečna akcija Lepenica Company iz koje izdvajamo Trend voćni mix kompot 4 puta 115 grama, 3 marke 30 feninga, sok Takovo breskva 50%, 1 litar marku 70, Trend tuna u paradajz sosu 160 grama, 2 marke

0: Kupke 60. Neutroderma 750 ml, gel pjenušava kupka od magarećeg mlijeka 4 marke 40. Neutroderma mlijeko za čišćenje lica 200 ml, 4,95. Neutroderma 500 ml, šampon za kosu s riženim mlijekom i aloe verom 3 marke 65. Oranđina 1,25 litara, 2 marke 85. Štark smoki 225 grama, 2 marke 25. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica kompaniji poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3, Bare.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing kantona.

0: dobre jarane, s kojima smo liječili rane. Samo oni ovo će do...
1: Tačno je 14 sati, 43 minute.
2: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
3: Folk ritam.
2: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
3: Folk ritam.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goraždec.

0: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda 221-556.
1: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
2: Dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. avgusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
3: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
4: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Vimar 2,70. Samo ovaj vikend. Papika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dav 90 grama, marku 50.
3: Amko Komerc. Najbliži vama.
5: Mjesečna akcija Lepenica Company iz koje izdvajamo. Dr. Edgar Muffin 380 grama 5,95. Violeta higijenski ulošce Irfit 2,95. Violeta toaletni papir 5,45. Sire Damer German 1 kg 10,45. Lasta štrudla smokva 250 grama 2,50. Chips Classic 150 grama 2,15. Trend salata sa tunom Mediterana 160 grama 2,90. Trend šampinjoni rezani 400 grama 2,15. Prilikom plaćanja računa skupljate bodove, stvarajte bonus sa lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3, bar.
6: Pozivaju se zainteresovani politički subjekti, nezavisni kandidati koalicije, kandidati sa ovjerenih kandidatskih lista da podnesu prijave za učešće na javni oglas, za zauzimanje javnih površina na privremeno korištenje, na reklamnim panoima postavljenim na stubovima javne rasvjete i za postavljanje reklamnih banera u svrhu predstavljanja u predizbornoj kampanji za opće izbore u Bosni i Hercegovini 2026. Pravo učešća na javni oglas imaju registrovani politički subjekti, nezavisni kandidati koalicije i kandidati sa ovjerenih kandidatskih lista za opće izbore u Bosni i Hercegovini. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova javnog oglasa podnose se službi za urbanizam, prostorno uređenje i komunalne poslove grada Goražde putem protokola gradske uprave grada Goražda na odštampanom obrascu u zatvorenoj koverti najkasnije do 13. avgusta tekuće godine do 11 sati sa naznakom. Javni oglas za privremeno zauzimanje javnih površina na području grada Goražde ne otvaraj sa adresom i kontakt telefonom. Otvaranje prispjelih prijava izvršit će komisija koju imenuje gradonačelnik grada Goražda 13. avgusta u 12 sati u velikoj sali gradske uprave Goražde, gdje mogu prisustovati i podnosioci prijava ili njihovi predstavnici. Obrazac prijave može se preuzeti na službenoj web stranici grada Goražde ili u šalter sali zgrade gradske uprave grada Goražda.
7: Marketing Radio Goražda.
3: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
7: ona koju svi čuju.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

0: Svjetske banke u narednim danima trebalo bi uslijediti izdvajanje oko 3 miliona maraka za pokriće neisplaćenih plata rudarima. Ukupna vrijednost sredstava iznosi oko 160 miliona maraka. Međutim, ovim nisu ispunjeni zahtjevi rudara, koji su od nadležnih tražili garancije i tačne datume isplate plata, pa se protest nastavlja. Sekretar odbora sindikata rudnika Zenica Alija Selman.
1: Ništa ne očekujem i silazimo dole u jamu i ostajemo do god ministar ne kaže datum isplate plata. Eto, to je jednostavno. Samo treba reći jednu rečenicu, plate za maj, juni, juli će biti isplaćene tad. Ništa više.
0: Devetorici rudara u jami Raspotočje time se pridružuju i članovi sindikalnog odbora. Resorni ministar Vedran Lakić insistira da štrajk treba što prije prekinuti, jer je to, kako je naveo, nepotrebno ugrožavanje života radnika. Ipak najznačajniji zahtjeva, to je konačan datum isplate, iz ministarstva ne mogu garantovati, kaže Lakić.
2: Apsolutno ne bih precizirao dan, jer ne zavisi od Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije. Mi smo svoj dio posla završili i iskreno se nadam da će to biti već u narednim danima i naravno mi smo već danas poslali zahtjev za dostavu sve dokumentacije koja je neophodna za isplatu plata sada iz kredita, a do sada je to plaćeno iz sredstava Elektroprivrede i sredstava ovoga ministarstva, odnosno vlade federacije, i očekujemo da će u naredni 2 do 3 dana iz rudnika Zenica biti dostavljena kompletna dokumentacija kako bi imali osnov za isplatu ovih plata.
0: A kakvo je zdravstveno stanje radnika koji su već danima u jami, pojašnjava sindikalista Alija Selman.
1: Tako da ti ljudi fizički zbrinuti, sigurnost fizička koliko može biti siguran u jami na 380 metara, a psički su malo, ipak je to 6 dana već, tako da je to psički već nije za pohvalu. Nervozni ljudi se kratke promjene raspoloženja, šute, pa odjednom pričaju i tako, jednostavno nije to više, vi kad njih pitate, oni kažu da su dobri, oni ne smije ništa, mogu ovako izdržati još, ali vidi se po njima da nije to.
0: Resorno ministarstvo navodi da nije poslodavac rudarima, niti upravlja jamskim prostorijama, ali poručuje da će kroz zbrinjavanje, prekvalifikaciju ili uvezivanje staža biti osigurana socijalno pravedna i odgovorna tranzicija za radnike. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
3: Danas ističe rok koji je glavni odbor sindikata Nove željezare Zenica dao menadžmentu da svim radnicima koji bi mogli ostati bez posla isplati otpremnine uz upozorenje da će, ukoliko se to ne dogodi, sutra biti održani protesti ispred upravne zgrade kompanije. Nakon što je većinski vlasnik odbio dva modela federalne vlade za očuvanje integralne proizvodnje, sve je izvjesni stečaj. Bez posla bi moglo ostati oko 1500 radnika.
4: Javni medijski servis Bosne i Hercegovine suočava se sa brojnim problemima, a sistemsko rješenje još se ne nazire. Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine pripremilo je nedavno nacrt zakona o javnom RTV servisu BiH, kojim bi se omogućilo djelimično finansiranje BHRT-a iz državnog budžeta. Međutim, iz političkog dogovora o ovom, kao i ranijim sličnim prijedlozima, još nema. Za to vrijeme zaposleni u BHRT-u podnose najveći teret krize u kojoj se kuća nalazi. Detaljnije Dragan Stegić.
5: Izmjenama zakona o javnom radiotelevizijskom servisu, koje je predložio ministar komunikacija i saobraćaja Bosne i Hercegovine Edin Forto, bi se omogućilo da BHRT uz postojeće prihode od RTV takse i marketinga dobija novac iz državnog budžeta kako bi se pokrio deficit u poslovanju.
6: Taj zakon ne predviđa prelazak BHRT-a na budžet, ali predviđa da budžetska komisija u predstavničkom domu može odrediti da dokazani deficit koji je ostvaren, recimo, u poslovanju, budžetska komisija može tražiti da se to uvrsti u budžet. Mislim da je to kompromis koji ne bi značio prelazak BHRT-a na budžet. Ovo bi bilo neka vrsta pomirenja po meni onih koji ne žele BHRT u budžetu i onih koji misle, evo, poput nekih, da bi trebali biti potpuno na budžetu.
5: S druge strane, član Komisije za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, Edin Ramić, podsjeća da je ova komisija 2025. godine prihvatila prijedlog SDA o budžetskom finansiranju BHRT-a, ali da se nakon toga ništa konkretno nije dogodilo.
7: Što se tiče našeg prijedloga, mi smo planirali da se svo to finansiranje rješava iz budžeta, da se prijedlogno riješi pitanje duga, a što se tiče prijedloga ministra Forte, ne znam na koje detalje on posebno obratio pažnju, vjerujem da

0: da je to neki sličan model u odnosu na onaj koji smo mi razrađivali, samo što su oni možda nešto malo dodali svoje kako bi prisvojili taj prijedlog.
1: Poslanik PDP-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Branislav Borenović ističe da svaki prijedlog za rješavanje finansijske situacije u BHRT-u najprije mora dobiti podršku Savjeta ministara.
2: Savjet ministara kao izvršni institucija treba da određeno viđenje rješenja koje će biti naravno u skladu sa ustavnim okvirima. Pitanje BHRT-a je mnogo, mnogo složenije od ovoga što ministar Forto predlaže. Treba voditi računa da prije svega se zaštite prava radnika na BHRT-u i da ljudi koji rade u BHRT-u zaslužuju da dobiju platu, da imaju plaćene poreze i doprinose i da žive neku vrstu života dostojno onome ko ostvaruje svoja radna prava.
1: I dok se konkretna, prije svega politička rješenja tek očekuju, radnici BHRT-a se svakodnevno suočavaju sa brojnim problemima, upozoravaju direktor programa BHT-a Neda Tadić i urednik specijalnih programa Benjamin Butković.
3: Ni polovično rješenje za opstanak javnog medijskog servisa Bosne i Hercegovine nije pronađeno. Svakodnevno se suočavamo s bezbrojem često vrlo apsurdnih situacija koje nam otežavaju proizvodnju programa zato što je tehnika s kojom radimo nažalost zastarila, zato što nemamo novca da održavamo prije svega ovo što imamo, pogotovo nemamo novca da ulažemo u novu tehnologiju.
4: U posljednjih nekoliko godina iz ove kuće odlaze vrsni stručnjaci, profesionalci, zato što su egzistencijalno ugroženi. Očekujete da ozbiljan novinar se posveti nekoj priči, to ne može uraditi ako radi sa prosječnom plaćom od 1000 maraka.
1: Posljednjih godina u sadašnjem, ali i prethodnom sazivu državnog parlamenta u više navrata su pokretane inicijative za izmjene zakonskih rješenja koje bi omogućile stabilno finansiranje BHRT-a. Sve se završilo samo na inicijativama. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
5: BH Radio 1, Dnevnik.
6: U Hercegovini je danas aktivno nekoliko požara, situacija je u protekla 24 sata najsloženija bila u okolini Gacka, Konjice i Neuma. Požar na brdu Vrando kod Neuma i dalje je aktivan, na gašenju otežava nepristupačan teren. Požar kod Konjica je lokalizovan, a pod kontrolom je i požar kod Gacka. Opširnije Tereza Šušnjara.
7: Požari u Hercegovini ne jenjavaju. U selu Slivlja kod Gacka sve raspoložive snage bore se s vatrenom stihijom. Prema riječima zapovjednika teritorijalne vatrogasno-spasilačke postrojbe Gacko Žarka Rudovića, požar je podmetnut, a situacija se iz trenutka u trenutak mijenja.
8: Gori, znači niska trava i nisko rastinje, ugrožene su jedan dio sela, znači stambeni i pomoćni objekti. Problem je što jedan dio tih objekata napušten, znači ne živi niko u njima, pa je poprilično i zarastao.
7: Prema informacijama operativnog Centra civilne zaštite i vatrogastva Hercegovačko-neretvanske županije, požari na području ove županije nisu ugrozili ljudske živote niti stambene objekte. Glasnogovornik Pero Pavlović.
9: Požar na širem području grada Konjica je i dalje aktivan. Požar je u dobroj mjeri saniran, tako da ne prijeti opasnost bilo gospodarskim objektima ili obiteljskim kućama. Požar na području Neuma je još uvijek aktivan. Tamo od ranog jutra u pomoć su priskočili i F traktori koji mažu gašenju požara na području naše županije, ali i drugih županija.
7: Kako je naveo zapovjednik profesionalne vatrogasne postrojbe Neum Ante Džono, visoke temperature, suha vegetacija i vjetar doveli su do širenja požara u više smjerova.
10: Pušta nam se u Popovo polje i ide nam prema gore, prema selu Lastva. Znači, požar i dalje aktivan u gori, i dalje na nepristupačnom terenu, to je ogromna linija i to gori u brdu, tako da mi trenutno ljudske snage ne mogu pristupiti požaru.
7: I na požarištima u Konjicu je bila potrebna intervencija air traktora kao i helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Pomoćnik gradonačelnika u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica Husein Hođić potvrdio je da je požar stavljen pod kontrolu, a naveo je i moguć razlog ovoga požara.
11: Postoje opravdane teze da je došlo do zapaljenja uslijed kočenja voza, tako da dolazi do varničenja i da je na nekoliko pozicija pored same pruge krenuo požar, što upućuje da je to razlog ovoga požara.
7: Vatrogasne i druge nadležne službe nastavljaju aktivnosti na požarištima te pozivaju sve građane na odgovorno i oprezno ponašanje. Za BH Radio 1, Tereza Šušnjara.
6: Dugotrajna suša i visoke temperature smanjile su proizvodnju električne energije u hidroelektranama širom Bosne i Hercegovine, ali iz Elektroprivreda poručuju da je sistem stabilan, da nema rizika po redovno snabdjevanje potrošača, niti najava poskupljenja električne energije. Ipak apeluju na građane da racionalno

0: troše električnu energiju. Nina Hodžić.
1: Nepovoljne vremenske prilike već su utjecale na rad hidroelektrana u sistemu elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Zbog smanjenog dotoka vode i proizvodnje je niža, pa se dio tereta prebacuje na termoelektrane, govori izvršni direktor za proizvodnju elektroprivrede BiH Fahrudin Tanović.
2: Trenutno stanje hidroakumulacije Jablanici je 4,5 do 5 metara ispod poželjnog stanja za ovo doba godine. U narednom periodu mislim da ćemo imati dovoljno električne energije iz vlastitih izvora. Termoelektrane raspolažu trenutno dovoljnim količinama uglja. Što se tiče hidroelektrana, u narednom periodu obzirom na stanje hidroakumulacije očekuje se proizvodnja minimalna.
1: Ni elektroprivreda Republike Srpske nema problema trenutno sa snabdijevanjem električnom energijom, a količine su dovoljne. Ipak, apelovali su na građane da racionalno troše struju, s obzirom na to da se poboljšanje energetske slike očekuje tek u oktobru, govore generalni direktor elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović i izvršni direktor mješovitog holdinga elektroprivrede RS-a Ivan Koprivica.
3: Imamo ozbiljan nedostatak energije u regionu i da će se to odraziti svakako na prodaju, da kažem, energije koja se dešava i na berzama i bilateralno, odnosno između kupaca i prodavaca.
4: Imamo ovaj problem sa termoelektranom Ugljevi koja ne radi i na konto te termoelektrane mi crpimo energiju iz hidroelektrana na Trebišnici. Što se tiče ove naše dvije protočne elektrane na Drini i na Vrbasu, one su otprilike očekivane za ovo doba godine. U avgustu uvijek mjesecu su minimumi dotoka na tim rijekama.
1: S druge strane, struka tvrdi da elektroenergetski sistem Bosne i Hercegovine nije toliko zavisan od hidroenergije koliko od termokapaciteta, govori energetski stručnjak Almir Bečarević.
5: U ovom trenutku, inače, proizvodnja iz hidropotencijala je vrlo slaba, izuzev kod elektroprivrede HZHB koja je u potpunosti na obnovljivim izvorima i u ovom trenutku, hajmo da kažemo, ovaj uticaj toplog vremena još uvijek nema neki značajniji, da kažem, uticaj na proizvodnje električne energije jer naši termokapaciteti su trenutno u punom pogonu.
1: Sve češće suše i toplotni valovi uslovit će u budućnosti izmjene elektroenergetskog sistema s ciljem energetske sigurnosti, navodi Bečarević.
5: To mora biti sve više obnovljivi izvori jer jednostavno u ovom trenutku sa ovakvim temperaturama zaista možemo doći u određene probleme i stoga ne treba zanemarivati izgradnju, obnovu kapaciteta, kažem, u ovom segmentu hidro, vjetar, sunčeva energija i ono što je posebno bitno, skladištenje električne energije, znači energetske baterije gdje se može koristiti onda u određenim terminima skladištenja električne energije kada zaista je povećana potrošnja.
1: Zbog najave novog i dugotrajnog toplotnog vala situacija bi se mogla dodatno zakomplicirati, stoga je izvjesno da će doći do uvoza električne energije, ali ne u mjeri u kojoj je to bilo proteklih godina. Struka je stava da budućnost, osim izmjena elektroenergetskog sistema, zahtjeva i novu strategiju upravljanja vodama. Za BH Radio 1, Nina Hodžić.
0: Slušate dnevnik BH Radija 1. Do kraja emisije, pored ostalog, govorimo o događajima u svijetu, a u fokusu je rat između Rusije i Ukrajine. Nastavljena su raketiranja, a na obje strane na desetine mrtvih i povrijeđenih. Požari i dalje ugrožavaju zapadnu Europu, dok tajfuni i cikloni pustoše istočnu Aziju. Najmanje 13 ljudi poginulo je u ukrajinskom napadu dronovima na ruski grad Nižnjekamsk u Tatarstanu, a među ubijenima je jedno dijete. U tom gradu meta je bila i rafinerija nafte. Prethodno je Rusija bombardovala ukrajinski grad Sumi, gdje je poginulo najmanje 10 ljudi. Napadi su posljednjih dana intenzivirani, a ni jedna strana ne odustaje od svojih zahtjeva. Dragana Radovanović Šalija.
6: Meta ukrajinskih napada dronovima bio je ruski grad Nižnjekamsk u Tatarstanu oko 1000 km od ukrajinske granice. U napadu je poginulo najmanje 13 ljudi, medicinsku pomoć zatražilo je 75 osoba, dok je 21 osoba hospitalizovana. Snimljen je dim iz tamošnje rafinerije Taneko. Ukrajina je intenzivirala napade dronovima duboko unutar ruske teritorije, posebno na energetske objekte, kako bi poljuljala financijske sposobnosti Rusije za ratovanje, a izvode i napade na Krim da bi ovu teritoriju pod ruskom kontrolom učinili neupotrebljivom za baziranje ruskih snaga. Komandant ukrajinskih snaga bespilotnih sistema Robert Brovdi.
7: Rezultati prve faze koja još nije završena.

0: Završena i rezultati specijalne operacije na Krimu već imaju svoje efekte i posljedice. Ako analizirate barem 5 najnovijih masovnih raketnih napada na Ukrajinu, vidjet ćete samo izolirane slučajeve lansiranja raketa s poluotoka tijekom napada.
1: Ruski istražni komitet je pokrenuo krivični postupak u vezi sa jučerašnjim napadom na Belgorod, kog nazivaju terorističkim aktom. Rukom je poginulo 5 osoba, rekla je portparol komiteta Svetlana Petrenko.
0: Ukrajinske oružane formacije su koristile bespilotne letjelice da bi napale civilne ciljeve u Belgorodu, uključujući stambene zgrade, nekoliko administrativnih zgrada i objekte društvene infrastrukture. Napad je rezultirao smrtnim slučajevima i povredama, a među povrijeđenima su bila djeca.
1: Rusija ne smanjuje intenzitet napada na Ukrajinu, koja u nedostatku na oružanja za sistem Patriot nema metodu da odvrati napade balističkim projektima. U ruskom napadu na Sumi povrijeđeno je 10 ljudi, a stambene zgrade, vozila i ostali prostori su pogođeni u najnovijim ofanzivama. Zamjenik ruskog ministra inostranih poslova Mihajl Galužin izjavio je da Rusija neće pristati na zamrzavanje rata ako se ne riješe, kako ih je nazvao, temeljni uzroci sukoba. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
2: Kosovska policija počela je danas da kontroliše glavni most preko Ibra u Mitrovici. Prema navodima Radio Televizije Kosova, policija je preuzela odgovornost za osiguranje mosta, koji je 27 godina od završetka rata na Kosovu bio u odgovornosti međunarodnih organizacija. Most preko rijeke Ibar godinama je bio jedna od najosjetljivijih sigurnosnih tačaka i simbol podjele na Kosovu. Kineske vlasti evakuisale su više od milion ljudi u istočnom dijelu zemlje zbog razornog tajfuna. Snažno nevrijeme je u potpunosti zaustavilo transport u regiji, a samo u Šangaju je otkazano 1400 letova. Oluja se kreće prema unutrašnjosti, a građani su upozoreni na bujične kiše, poplave i klizišta. Najmanje 13 ljudi je poginulo, a 14 povrijeđeno, a 9 se vodi kao nestalo na Filipinima zbog snažnog monsuna i više tropskih ciklona. Nevremenom je pogođeno više od 1,3 miliona ljudi u 10 regiona. Više od 58.000 stanovnika smješteno je u evakuacijske centre. U Mokronogama kod Tomislavgrada obilježena je 33. godišnjica zločina u kojem su 10. augusta 1993. godine pripadnici HVO-a ubili 9 bošnjačkih civila. Obilježavanju je prisustvovao potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Refik Lendo, koji je poručio da ratni zločin nema ni naciju, ni vjeru, ni opravdanje. Naglasio je obavezu institucija da procesuiraju ratne zločine i čuvaju sjećanje na žrtve. U kantonu 10 potpisane su izmjene i dopune kolektivnog ugovora za zaposlene u zdravstvu, čime je dogovoreno povećanje plata od 1. augusta. Neto satnica povećana je na 3,5 marke uz istovremeno povećanje koeficijenata složenosti poslova. Kolektivni ugovor potpisan je između vlade kantona i reprezentativnih sindikata liječnika, medicinskih sestara i tehničara te pomoćnih radnika u zdravstvu. Istovremeno je za zaposlene u obrazovanju i kantonalnim tijelima vlasti osnovica za obračun plata povećana na 490 maraka.
3: Nakon uspješnog javnog poziva za nabavku traktora iz Bjelorusije, predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić dodijelio je na Manjači rješenja novim korisnicima koji su ostvarili pravo na podršku za nabavku ovih poljoprivrednih mašina. Za sufinansiranje 60% vrijednosti traktora marke Belarus, vlada Republike Srpske izdvojila je nešto manje od 4 miliona maraka, a ostatak plaćaju poljoprivredni proizvođači mlađi od 40 godina, što je bio jedan od uslova javnog poziva. Opširnije Radmila Grubiša.
4: Na 53 poljoprivredna gazdinstva u Republici Srpskoj, čiji su vlasnici poljoprivredni proizvođači mlađi od 40 godina, stižu uskoro novi traktori iz Bjelorusije. Ove moćne poljoprivredne mašine marke Belarus domaćim poljoprivrednicima nisu nepoznate, a oni koji su ih uz pomoć agrarnog budžeta Republike Srpske nabavili prije otprilike godinu dana, više su nego zadovoljni. Poljoprivrednik iz Ljevča Aleksandar Ljoljić kaže:
5: Bjelorus serije 10-25, 105 konja, traktor zadovoljan sam sa njim, nisam do sad imao takav traktor. Pa vrijednost traktora je 84.000 maraka, mi smo plaćali 40%, puno znači, što ne moramo čekati da platimo puni iznos.

0: da nam čekamo posticaj, ovo nam je baš za svaku pohvalu je.
1: Slična su očekivanja mladih poljoprivrednika kojima su danas uručena rješenja. Među njima je i Nataša Pavićević iz Dervente.
2: Bavim se poljoprivredom već 6 godina, imam 6 godina prijavljeno poljoprivredno gazdinstvo. Traktor će nam značiti brže i bolje završavanje poslova.
1: Među onima koji će se uskoro moći pohvaliti novim traktorima iz Bjelorusije su i 23 porodice sa 3 i više djece i 6 diplomiranih mladih agronoma. Osim podrške ostanku mladih na selu, pomoćnik ministra poljoprivrede Republike Srpske Saša Lalić pojašnjava čime se to vlada Republike Srpske rukovodila kada je po drugi put odlučila da uloži značajna sredstva u traktore iz Bjelorusije.
3: Jedan kontinuitet ulaganja i u modernizaciju poljoprivrede i svega onoga što prati ovu proizvodnju, posebno kad je stanovište mehanizacije u pitanju, ubrzanje određenih procesa, smanjenje određenih troškova i povećanje konkurentnosti naših proizvođača.
1: Mladi poljoprivrednici kojima su danas dodijeljena rješenja vlade Republike Srpske za sufinansiranje bjeloruskih traktora, kao i prilikom prvog javnog poziva, preuzeće ih kod ovlaštenih distributera. Zahvalili su vladi Republike Srpske i premijeru Miniću što su im omogućili da po povoljnim uslovima obnove svoju poljoprivrednu mehanizaciju. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
4: Udruženje Srce za djecu oboljelo od raka upriličilo je danas akciju darivanja krvi u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu i Crvenim krstom Federacije Bosne i Hercegovine. Iako je u ljetnjim mjesecima teže doći do darivalaca, iz zavoda poručuju da je trenutno stanje sa zalihama stabilno. Opširnije Ajla Bjelak.
5: Krv se ne može proizvesti, a jedini izvor su dobrovoljni darivaoci. Značaj transfuzije krvi najmlađim pacijentima tokom liječenja, hemoterapijama i važnost da građani budu osviješteni za dobrovoljno darivanje krvi naglašava glasnogovornica udruženja Srce za djecu oboljelu od raka Atifa Buldić-Bešić.
6: Transfuzije krvi njima pomažaju da dođu do onog konačnog cilja, to je izlječenje. U procesu liječenja sama krv, transfuzija krvi su jako važni i neophodni jer oni u stvari ne bi uopće mogli nastaviti svoje liječenje radi samog djelovanja hemoterapije na krvne ćelije koje ona uništava.
5: Iza svake doze krvi obično stoji jedna humana priča. Sarajlija Nedžad Hođić, dobrovoljni darivalac, postao je nakon rođenja svog djeteta. Krv je do sada darovao gotovo 40 puta. Posebno ga motiviše činjenica da nekome može spasiti život.
7: To mi je i najdraže, zato i volim da dajem krv redovno. Nikad nisam preskočio na redovno dajem krv, drago mi je da nekome pomognem. Jer i mene je neko pomogao i ja sam dobio krv babu da sam ranjen. I znam šta znači, to me inspiriše najviše.
5: Krv može donirati svaka osoba u starosti od 18 do 65 godina koja ispunjava propisane uslove. Podsjeća direktorica Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine Aida Đozo. Zalihe krvi u medicinskim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine su trenutno stabilne. Ipak, da bi se to stanje održalo, potrebno je u prosjeku imati 70 dobrovoljnih darivalaca. Kontinuirano darivanje je od izuzetnog značaja, posebno tokom ljetnih mjeseci kada je teže osigurati dovoljan broj darivalaca, naglašava Đozo.
8: Krvne grupe koji su ovih dana više traže deficitarne su krvne grupe A i krvne grupe 0. Ova informacija je zlata vrijedna, treba da dođe do svakog pojedinca da razmišlja o potrebi da bude darivalac krvi, jer sutra se može desiti situacija da našem najbližim, ali i nepoznatom čovjeku koji tu živi pored nas, hitno zatreba ta jedinca krvi.
5: Dobrovoljni darivalac Nedžad Hođić poslao je važnu poruku onima koji razmišljaju, ali se još nisu odlučili na ovaj važan korak.
7: Pozvao bi sve koji mogu da se jave da danu krv, da pomognu nekome, jer to puno znači i nama i svima, a posebno tim ljudima kojim treba krv.
5: Akcije poput Daruj krv, Budi njihov heroj podsjećaju da humanost ne traži mnogo, a može dati sve. Ljekari poručuju, ne morate nositi bijeli mantil da biste nekome spasili život. Ponekad je dovoljno izdvojiti nekoliko minuta i darovati krv. Za BH Radio 1, Najla Bjelak.
4: Počela je fizička prodaja ulaznica za predstojeći 32. Sarajevo Film Festival. I ove godine tradicionalno festivalski box office otvoren je podjelama besplatnih karata. Podsjećamo, online prodaja krenula je 7 dana ranije, a kako organizatori navode, bilježi se 20% veći interes.

0: s publike za filmove kroz online prodaju. Detaljnije Ines Baždalić.
1: Box Office je otvoren. U Bosanskom kulturnom centru mjesto prodaje karata za neke od 270 filmova koji se nude u ovogodišnjem programu Sarajevo Film Festivala.
2: Sretno i uživajte, gledamo se.
3: Prvi 10, znači neka stavljaju kod stara u 2 godine.
1: I tradicionalno prvih 10 dobija gratis ulaznice.
4: S puta sam došao iz Linca. Maksuzije, jutro su 20, dosta sam ovdje bio. Hoću da gledam očevno, imam još par ovih kombinacija.
1: A bilo je i onih koji su u red za karte stali već u 3 sata iz jutra.
5: Pa uzeli smo, dobrodošli u Sarajevo, uzeli smo stanovno da se podsjetimo i ničije zemlje. To nam je obavezno, uzeli smo ovaj dom, a ova majka Tereza, uzeli smo i ovo veće otvaranje, jel? Palestinu, to, uzeli smo dosta filmova, imamo nešto i Fokusu, čak sam ja uzeo i kratki studentski filmovi.
6: Ja sam uglavnom ove godine najviše pokušala da dam priliku samo našim filmovima, naravno poštujem i strane filmove, međutim žao mi je što na SFF svake godine ima sve manje i manje naših novih filmova, tako da svaki novi koji je predstavljen na SFF mi je drago da vidim i pogledam.
1: Na online platformi film otvaranja već je rasprodat. Pavel Pavlikovski, historijska drama Očevina, kojom ovaj Oskarom nagrađeni autor zatvara trilogiju o hladnom ratu, potvrdila je iz pres ureda festivala Adriana Copf.
7: Online prodaja je, na primjer, u odnosu na prošlu godinu koja je bila rekordna također, veća 20%. Dakle, glavni box office u Bosanskom kulturnom centru počeo je s radom. Ovdje se mogu preuzeti i besplatne ulaznice za predfestivalsku projekciju 13.8. četvrtak u 20:30 sati u ljetnom kinu Coca-Cola prikazujemo ženu s krajolikom Ivice Matića iz 1976. godine, klasik bosansko-hercegovačke kinematografije. Ulaznice se preuzimaju i online i ovdje fizički.
1: I ove godine najmasovnija prodaja karata je za filmove koji se prikazuju u otvorenim kinima. Tu se ubrajaju i večeri otvaranja Sarajevo Film Festivala, ali i zatvaranja kada će publika u programu Open Aira imati priliku pogledati digitalno restauriranu verziju Oskarom nagrađene Ničije zemlje, filma Danisa Tanovića premijerno prikazanog u Kanu 2001. godine. Za BH Radio 1, Ines Baždalić.
0: Temperature: Livno i Srebrenica 32 stepena, Sarajevo 33, Tuzla 34, Bijeljina, Trebinje i Zenica 35, Banja Luka, Bihać i Doboj 36, Mostar 40 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano i vruće sa temperaturama do 41 stepen.
8: Pojačana je frekvencija saobraćaja na magistralnoj cesti M17 na dionici Bradina-Mostara zbog sezone godišnjih odmora i na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška Gradina, Orašje, Kamensko, Prisika i Ivanica, dok su duge kolone u oba smjera na graničnim prelazima Hum, Deleuša i Zupci. Na graničnim prelazima Doljani i Bijača nema gužve na našim izlazima raznim ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta.
0: Podsjećamo na važnije vijesti. Rudari u Zenici nastavljaju protest pošto zahtjev da vlada dostavi garancije i datume isplata plata za protekla 3 mjeseca nisu ispunjeni.
8: Ističe rok za isplatu otpremnina koji je menadžmentu Nove željezare Zenica dao sindikat.
0: Požare kod Gacka, Konjica i Neuma aktivni, ali pod kontrolom.
8: Rusija i Ukrajina razmjenjuju vatru. Desetine je poginulih i ranjenih na obje strane. Slušali ste dnevnik BH Radija 1. Tonska realizacija Jasenko Bajramović, speaker Aydin Koso, urednici emisije Davor Stipić i Samir Huseinović.
9: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
10: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
11: Selektor muške seniorske košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Đerđa

kilometri pričaju.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Poštovani slušaoci, još jedan put lijep pozdrav iz našeg studija. U nastavku idemo do humanitarnog udruženja Svjetlo grada Goražde. Na telefonskoj vezi sa nama je predsjednik udruženja, gospodin Admir Hadžić. Admire, dobar dan i hvala ti što govoriš za naš program.
2: Dobar dan, hvala vama na pozivu, pratite i lijep pozdrav našim slušacima.
1: Dakle, vi ste kao humanitarno udruženje pokrenuli jednu novu akciju pomoći za našeg sugrađanina Nermina Efendića Gambu, koji boluje od leukemije i kojim je za nastavak liječenja potrebno prikupiti oko 70.000 maraka. Admire, kakvo je trenutno zdravstveno stanje Nermina i šta ga očekuje nastavku liječenja?
2: Pa vidite, terapija koju mi pokušavamo na sredstva, radi se na neka 4 mjeseca te terapije. Ono što je dosadašnje uzimanje ove iste terapije koje je dosad porodica samostalno nabavljala, pokazalo se da djeluje na Nermina, da mu pomaže, tako da smo mi nakon obraćanja njih nama odlučili pokrenuti u akciju i nadam se, kao i bezbroj puta do sada, da se nećemo dugo baviti, da ćemo prikupiti jako brzo ta sredstva.
1: A do kada je akcija pokrenuta, kakav je odziv građana i koliko je važno da se potrebni iznos prikupi što prije?
2: Pa vidite, ovako, vi znate, te hemoterapije znaju svi da tu nema vremena za čekanje, tako da moram reći da smo mi već prvu dozu naručili, baš zbog tog vremena. Prema objavama koje vidimo na društvenim mrežama, svi su zainteresovani, objave se dijeli. Evo, moram reći da nas je oko 2000 na računu našeg udruženja uplaćeno, a treba napomenuti da je akcija kasno u petak pokrenuta, tako da uplate na računu i sve ostala prikupljena sredstva se dešavaju u toku radne sedmice, tako da narednim danom mi očekujemo još veći odziv.
1: Evo da podsjetimo građane, kako sve mogu pomoći?
2: Vidite, znači, mi smo sve kutije postavljene u gradu, preusmjerili smo za ovu namjenu, dakle za naše Gamba. Najlakše je uplatiti na račun otvoren kod BBI banke i na našoj objavi isti račun je postavljen, ili putem naših dobro poznatih volontera po gradu, dakle ono kako je najjednostavnije ljudi mogu zabrati.
1: Ado, hvala ti što si govorio za naš program. Evo, za kraj, da li imaš neku poruku građanima?
2: Pa ništa, samo da budu uz nas koji do sad, ono kako se kaže, ko jedan spasi život kao da je spasio cijelo čovječanstvo, na nama je da pokušamo, mi ne odustajemo, ako Bog da, bit će to sve hajde.
1: Tako je, Ado, hvala ti što si govorio za naš program i želimo vam sreću u nastavku rada.
2: Hvala vama, sve najbolje.
3: Da se čuje više od čuvenog.
4: Da se sazna skriveno.
3: I pjeva sve do neba.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Gorožanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Poštovani slušaoci, još jedan put lijep pozdrav. Proteklih dana na području Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde održano je nekoliko velikih ljetnih manifestacija koje su okupile veliki broj građana, gostiju i turista. Kako su ove manifestacije protekle sa sigurnosnog aspekta, da li je bilo ozbiljnih incidenata i koliko su policijski službenici bili angažovani, razgovaramo sa potparolom uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova BPK Goražde, gospodinom Jasenkom Hadžićem. Gospodine Hadžiću, dobar dan.
2: Dobar dan, želim vama i vašim slušalcima.
1: Gospodine Hadžiću, iza nas je period u kojem je na području Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde održano nekoliko velikih manifestacija. Kakva je generalna ocjena stanja sigurnosti tokom evo ovih dana?
2: Pa tako je. Manifestacije Ustikoljansko ljeto, Pračansko ljeto, kao i 29. internacionalni festival prijateljstva u Goraždu, možemo da kažemo da su protekli bez problema i da napomenim tim ovim manifestacijama nije bilo registrovanih krivičnih djela. A policijski službenici upravi policije u sastavu Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde za vrijeme navedenih manifestacija postupali su prema planu pojačanih mjera i aktivnosti upravi policije, gdje je, kao što ste mogli da vidite, bio angažovan maksimalan broj policijskih službenika koji su obezbeđivali ove navedene manifestacije. Pored ovih obezbeđenja i ovih manifestacija, policijski službenici uprave policije ušli su svoje i redovne poslove i zadatke i svoje nadležnosti, a to sve u cilju održavanja povoljnog stanja sigurnosti na području našeg kantona. Tako kad zaokružimo se ove manifestacije i događaje, možemo da budemo zadovoljni sa stanjem sigurnosti.
1: Dakle, kada se podvuče crta nakon sve tri manifestacije, možemo reći da su one protekle u sigurnom okruženju, bez događaja koji su ozbiljnije ugrožavali sigurnost građana.

0: Gospodine Hadžiću, kako je trenutno stanje sigurnosti na području našeg kantona? Evo, pojačano je, dakle, tokom ljetnih dana, veći je broj vozila kroz grad, više je turista. Kako je stanje bilo tokom vikenda?
1: Pa što se tiče stanja sigurnosti, možemo da budemo stvarno zadovoljni, kao što sam rekao, za dane vikenda. Imali smo registrovane dvije saobraćajne nezgode, znači su na području grada Goražda, koje su bile sa materijalnom štetom bez povrijeđenih lica. Vozačima, znači koji su prouzrokovali saobraćajne nezgode, uručene su prekršajni nalozi iz oblasti zakona osnova bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Imali smo registrovano jedno krivično djelo na području grada Goražda, koje je počinilo jedno lice iz Goražda, a radi se o krivičnom dijelu iz člana 239 krivičnog zakona federacije, posjedovanje, omogućivanje, uživanje opojnih droga. I imali smo još jedan slučaj fizičkog napada jednog lica na drugo lice. Istom je uručen prekršajni nalog iz oblasti zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Znači, ukratko, stanje sigurnosti je zadovoljavajuće. Po pitanju saobraćaja, policijski službenici zbog ove ljetne sezone, kako smo rekli, su prisutni, znači, i kako i na magistralnoj cesti, tako i u užijem dijelu grada i na području kantona, a sve u cilju preventivnog djelovanja po pitanju vozača, kako bi se smanjile i na minimum dovele saobraćajne nezgode. Sve u svemu možemo da budemo zadovoljni i moramo da ovim putem ispred uprave policije i Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrijskog kantona Goražde zahvalimo se svim građanima koji su za vrijeme ovih manifestacija pokazali još jednom svoju društvenu odgovornost, te možemo reći svojim korektnim ponašanjem pomogli da ove pomenute manifestacije proteknu bez problema.
0: Za kraj, bitno je to što ste upravo kazali, pohvaliti građane i posjetioce tokom onih ovih manifestacija, olakšavaju svakako posao policiji, a i zahtjevno je osiguravati više velikih događaja u relativno kratkom vremenskom periodu, posebno tokom ljetne sezone. Gospodine Hadžiću, hvala vam što ste govorili za naš program i želimo vam ugodan ostatak dana.
1: Hvala i vama i vašim slušalcima.
0: Hvala vam lijepo, poštovani slušalci. Bio je to potparol uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, gospodin Jasenko Hadžić. Toliko za ovo javljanje, slijedi muzika.
2: Radio Goražde na 101,5 megaherca.

0: Idemo dalje, poštovani slušaoci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda i dobro nam došli. U Foči je jučer obilježen dan sjećanja na nevinom ubijene žrtve ratnih zločina i prisilno nestale osobe. Sa Karlovog mosta u Drinu je spušteno 3000 bijelih ruža u znak sjećanja na oko 3000 ubijenih Bošnjaka Foče tokom rata, dok je obilježavanje završeno vjerskim programom u Aladža džamiji. O jučerašnjem obilježavanju kulture sjećanja i borbe porodica da pronađu svoje najmilije za program Radio Goražda danas govori Midheta Kaloper, predsjednica udruženja žrtava rata Foča 92-95. godina. Želimo vam dobar dan i hvala vam lijepo što govorite za program Radio Goražda.
1: Dobar dan vam, Adice, i svim slušaocima Radio Goražda.
0: Hvala vam lijepo, gospođo Kaloper. Kako je proteklo jučerašnje obilježavanje dana sjećanja u Foči i kakve su poruke upućene?
1: Da, evo, kao što ste rekli, ali se u vašoj najavi juče smo Foči odali počast svim počanskim šehidima i svim nevino ubijenim žrtvama ratnih zločina. Sa Karlovog mosta ponovno iste poruke svake godine, ali promjena nažalost nema. Mi smo juče kao i svake godine bili na mostu, odali počast onako kako ste vi to i naveli, mirno, dostojanstveno, spuštanjem ruža u rijeku Drinu. Poruke su jasne, počinioci treba da se privedu pred lice pravde, da se kazne, da se zločinika daj i nikome ne ponovi kao koji se desio u Foč. Naravno, mi imamo, evo, naš cernije svaki dan ponovno to negiranje ratnih zločina, ponovno negiranje svega onoga što su učinili. Tužilaštvo ne radi svoj posao, njihov posao nekako ovih proteklih godina i ove godine stagnirao, kada imate samo da je za 7-8 mjeseci ove godine podignute jedne ili dvije optužnice, onda se govori o radu tužilaštva i onome što žrtve zaista i porodice šehida i porodice žrtava i porodice nestali, prisilno nestali osoba.

0: sa prostora opštine Foča čekaju na svoje odgovore gdje su naši najmiliji. Drina je jedna, ajmo reći, najveća masovna grobnica na prostoru Bosne i Hercegovine. Drina krije mnogo neispričanih priča i daj Bože da dočekamo da budu te priče otkrivene, da budu otkriveni posmrtni ostaci naši najmiliji i da se počinioci ratnih zločina kazne. Evo, jednostavno iskoristit ćemo i ovu priliku da ponovno uputimo apel predstavnicima, političkim predstavnicima bošnjačkog naroda. Molimo vas, urazumite se. Gleda, prošlost ne možemo promijeniti, ona je takva kakva jeste. To je naša surova istina koju ćemo dok smo mi živi njegovati, gajiti i poštovati, ali na vama je da promijenite budućnost.
1: Prema podacima udruženja, tokom rata na području Foče ubijeno je oko 3000 Bošnjaka. Za koliko se osoba još uvijek traga?
0: Tako je, ali se, kao što ste rekli, oko 3000 je ubijeno Bošnjaka, još uvijek se traga prema evidenciji udruženja žrtava rata, mada neka ta evidencija, nažalost, mi vrlo često koristimo tu riječ statistika, evidencija, ali to su ljudi koji su imali svoje ime i koji imaju danas svoje ime, im jedinstveni matični broj, imaju nekoga koji čeka da budu pronađeni, je 615, mada, hoću da kažem, ta neka evidencija odstupa od instituta spiskova koji ima institut za nestale osobe, ali u narednom periodu ćemo usaglasiti te spiskove i konačno ćemo usaglasiti broj nestalih osoba sa prostora opštine Foča. Ali ono što boli nas sve zajedno, vjerovatno i sve Fočake, 141 je posmrtni ostatak u mrtvačnici u Visokome pod oznakom NN, jer nažalost nema ko da da DNK. To je dokaz kakav je zločin počinjen na prostoru opštine Foča. Da su cijele porodice ubijene ili, što kažu, iskorijenjene, da ne postoji niko od, čak ni bližnji, da da DNK na osnovu čega bi se utvrdili.
1: I kako prolazi godine, bit će sve teže.
0: Tako je, upravo tako. To je ono što nas najviše boli i što utičemo da savjest kod naših političara Bošnjaka proradi, da grade bolju budućnost i da ne dozvole da ostavljamo prevelik teret budućim generacijama, jer vrijeme nije na našoj strani, ono je nekako sada u ovom periodu naš najveći neprijatelj.
1: Nakon više od 3 decenije proces pronalaska nestalih je dakle usporen. Porodice često ističu da postoje ljudi koji znaju gdje se nalaze posmrtni ostaci žrtava. Koliko bi njihova spremnost da progovori mogla pomoći u pronalasku nestalih?
0: Evo, slučaj Madise, okolnosti, obzirom da nikada u institutu za nestale osobe nije niko iz Istočne Bosne bio član savjetodavnog odbora, to sam ja sada imenovana na 4 godine i sad nekako sve bliže i bliže dolazim nekim informacijama i postupcima i svemu. I ono što je najbitnije jeste da, evo, izvršili smo nekako pritisak i ovaj novi saziv direktora kolegijama surađuje izuzetno sa savjetodavnim odborom, da se nabave georadari i sve to, ali ono što je najbitnije jeste upravo ono što ste vi rekli, informacije su jako bitne i mi živimo za taj dan kada kod nekoga proradi ta humanitarna, ta ljudska savjest da kažu gdje su od prilike lokalitet na kojim bi se mogli naći posmrtni ostaci. Evo, vrlo brzo će biti na snazi pravilnik koji će ponovno revidirani pravilnik za davanje nagrade za informacije. Pa će biti, eto, i ta prilika.
1: Da li je bilo oni koji su progovorili?
0: Da, ali bilo je oni koji su lažno progovorili, tražili su da iznude novac, a bilo je i ljudi kojima je zaista čisto proradila savjest, pa evo, pokušavamo da idemo tim putem da kad je u pitanju Foča, da narednom periodu vršimo pretraživanja tih lokaliteta. Ali mislim, evo, na kraju krajeva mi ćemo, evo, institut je i mi, porodice, smo spremni da damo taj novac opet da nagradimo zločinca, da bi rekao informaciju, jer nam je bitno, jer nas se tiče, jer nam je važno da pronađemo posmrtne ostatke svoje najmilijih, kako Fočaka, tako širom Bosne i Hercegovine, da bi konačno našli svoje smira i da svako po svome nahođenju obavi sahranu, dženazu ili kako već.
1: Očekujete li neke promjene u narednom periodu? Imate li možda još neku, evo, poruku? Prije svega nadležnim institucijama.

Zanimljivosti.

0: zanimljivosti.
1: Poštovani slušaoci, lijep pozdrav iz studija Radio Goražda i dobro nam došli. U nastavku programa vašoj pažnji preporučujemo emisiju Zanimljivosti. Koji su to zanimljivi događaji ove sedmice zabilježeni u svijetu, saznajte nakon jedne pozdravne pjesme.

U Neumu su prije nekoliko dana viđena četiri delfina kako plivaju Jadranskim morem, što je brojni turiste koji su ih vidjeli kao i građane jedinog BH grada na moru iznenadilo, s obzirom na to da se njihova pojava veže za velike vode i da su rijetka pojava u BH vodama. Pojava delfina u Neumu je izazvala oduševljenje kod mnogih koji su i nastojali fotografisati i snimiti svojim aparatima za trajna sjećanja. Delfini žive u skupinama poznatim po ljubaznosti i inteligenciji, a njihova pojava uvijek budi veliki interes posmatrača. Naučnici svjedoče da ovi ogromni vodeni sisari ne predstavljaju nikakvu prijetnju za čovjeka i nisu rijetki na Mediteranu pa u Jadranskom moru, ali su uglavnom drže pučini i gotovo nikad ne zalaze u male zalive niti se približavaju obali. Neki vjeruju da su se pojavili zbog korona krize i smanjenja zagađenja mora, dok drugi smatraju kako je to evidentan pokazatelj klimatskih promjena.

Kako bi spriječio bacanje hrane, indijski restoran Kazanova na sjeveru Švicarske odlučio je da naplaćuje simboličnu kaznu od 5 franaka svim gostima koji ne počiste svoje tanjire. Vlasnik Salman Gauri odrastao je u Indiji gdje veliki dio stanovništva nema dovoljno hrane, te je želio da podsjeti ljude da treba da budu zahvalni što imaju. U Indiji je hrana dragocjena i zato je ne bacamo, rekao je Salman koji u Švicarskoj živi 20 godina. U restoranu Kazanova koji radi po principu jedi koliko možeš za 20 eura u vrijeme ručka postavlja se švedski sto tako da gosti mogu izabrati šta će staviti u tanjir. Kako god bilo, vlasnik je svojom odlukom odlučio da stane na kraj pohlepnim gostima koji napune tanjir, probaju hranu, ali pojedu tek toliko da probaju i zatim odlaze po nove porcije. Većina gostiju koncept koji je uveden prije 2 godine podržava, a vlasnik naglašava kako ovaj restoran nije mjesto na kojem se igra sa hranom.

Znojenje ili smijeh može biti kobno za Natašu Coast, britansku gimnastičarku koja je alergična na jake emocije. To znači da je alergična na snažne emocije i da bi je smijeh ili tugla mogli koštati života. Za nju promjene statusa njenog tijela poput znojenja ili smijanja može uzrokovati po život opasnu alergijsku reakciju. Ona je toliko zabrinuta da je planirala vlastitu sahranu kada je imala samo 20 godina. Priznala je da čak i bezazleni noćni izlazak može završiti katastrofom. I to joj se i dogodilo. Dobro smo se smijali kad su mi jezik i grlo natekli. Jedan prijatelj je pozvao hitnu pomoć dok mi je drugi pomogao da upotrijebim lijek kako bi spriječila gušenje, kazala je Nataša. Ljekari su je uvjeravali da se to može dogoditi našim tijelima rijetko, pa je pomislila da je imala reakciju kakva se događa jednom u životu. Međutim, nakon toga imala 8 reakcija u 2 sedmice zbog kojih se vratila na hitnu pomoć. Nataša je priznala da nakon toga izbjegava određene društvene situacije.

Ovo su zanimljivosti. Često kada otvorimo kesicu čipsa ili drugih grickalica, djeluje nam da ima više vazduha. Prvo što većina pomisli jeste da je to prevara proizvođača. Ako ste mislili da se to radi kako bi se prodalo više čipseva i istovremeno uštedjelo na količini, varate se. Proizvođači ostavljaju dio prostora u ambalaži praznim. Naime, tako se naše omiljene grickalice štiti od potencijalne štete prilikom transporta. Kako se prilikom premještanja čipsa do raznih prodavnica i magacina kesice redaju jedna na drugu, upravo taj prazan prostor ispunjen vazduhom štiti grickalice od prekomjernog lomljenja i uništavanja.

Betty Nash je počela da radi kao stjuardesa 1957. godine i do danas je nastavila da radi bez ikakvih prekida u radnom odnosu, potvrdio je 1. jula Guinnessov rekord. Nash je rekla da je veći dio svoje karijere provela na relaciji New York-Boston-Washington jer joj to omogućava da se noću vrati kući i brine o svom sinu invalidu. Guinness navodi da je ona trenutno najstarija stjuardesa na svijetu.